0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så lytt vi vel fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva er det? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerside så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mann, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdal og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde det fra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jønsjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Sjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt... på iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagte møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping. Løftet til 13.9.2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme oss innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjenet, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september kl. 9 etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt tiende i nionde klockan nio och det är kommunestyrelsen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den sjätte i nionde på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellig dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning att antala ungan och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala att det går du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte få terre på lava så var det att ungan får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserten där. 2016 till 2026. Det är fem kyrkor, fem konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av världsdagen för självmordsförebygging och säger dog då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter. Hilsner, appeller och nyter musikalska pärlor. En härskara av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av Leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa sin regi. Och styrkehet för arven är vår. Och premiären är den 30 oktober, så det här är en sån förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim, så Lexo står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skreslett, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd- och lysmann. Och han Rune Trettbakk hjälpes till där. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte vad de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jeg og en Odd Lillemo gjort det stille utvidet scen, vet du. Det har vært så mye folk, vet du, at de måtte ha større scene. Ja. Og det har vi gjort det stille og laget.
1: Nå var jo både du og jeg på det siste, og jeg vil jo si at er det noe i nærheten av sånt, og det var sist de har skuespill, så oppfordrer jo alt til å fære og se.
0: Ja da. Så har vi vel en par gratulasjoner.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leiskar den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammal. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sånt ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo det er en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til Ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavelen for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene, men er inne i Sjulfinnheimen. Vi var kommet nå til en sånn sommerleir, så de ordner seg bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Og så var de der oppe på Slottholm.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat,
2: ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært flere ganger med det der.
2: Har du, ja.
3: Ja, ja, ja. Men det har også begynt å gro igjen.
2: Ja,
3: det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne det. Ja, det finner jeg finner her oppe på Sjulfinnbakken, det er ikke det, man.
2: Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Persa hågen?
3: Ja, det er det. Det ja. Ja. Nils Persa stod jeg oppå der og opp mot Bynskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så han har jo køttet både i Grøndalen også.
3: Ja,
1: ja, men han i Lærbøttene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til dagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i Lærbøttene, han har heller.
1: Heller, ja, ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
1: Ja,
2: ja. Nei, han var en rik lapp, han tror han har 2-3 tusen rein, forteller han.
1: Åja. Ja, ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra Spelsvildalen også til Leirbottene rundt hele.
1: Ja, vel.
3: Ja.
2: Men det er Bynskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen byen oppi der, og det stemte sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut.
2: Altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bynskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye, mye byen i den tiden, det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der byenbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selte, eller bytte åt seg med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: For at det var jo en Storvik som overtok henne da, men hva de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var han som fikk henne da. Hun stod jo i gammel velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva hun er.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, og om ikke han har fått sett.
2: Ja, og tatt bilder.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Også, og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Så,
2: det var der han Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned Kjærlia. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og han kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja.
2: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg,
3: ja. Kaffeberg, ja. Det bruker vi å ha pause når vinteren, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så er det rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi å dra oss der når vinteren. Det er det vinterveien det, liksom.
2: Ja, og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en regnhage.
3: Ja, det blir jo faktisk medtføret din der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, det var til venstre oppi der.
2: Ja.
3: Det var jo jeg med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, det var... Ja, det var Nilsen og Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreide de også. Slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Og det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett.
1: Ja,
3: det var slut.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Innerdal kjører jo, og en Kalle.
2: Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører rein. De avlivet av to tur, og så lastet de opp og tenger der inne. En punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: For å laste opp.
2: Det er vel noen bilder fra Innerdalen også, den de med slakt.
3: Ja, så, men ja da, det er det sikkert. Men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
2: jeg har sett noen bilder fra
3: det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, da blir det en stigning.
2: Ja,
3: just. Ja. Da blir det jo...
2: Det blir jo også seg, synes jeg.
3: Det er, langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der, så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Det
3: var bare gammelt det. Men det var noe bare sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kan det appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er halvvei.
3: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsia,
3: det blir på andre skia det. Han,
2: det har du helt rett i. Men det er stein her, det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elva, hun dempte jo opp i direkt vatten, så Bjørhåga kommer jo, og der har hun dempt opp, og så kom hun ut før det, og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det var jo helt det. Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men noe år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og... Så det...
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må jeg. Jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der, syntes dårlig, men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja,
3: det var,
2: Så må jeg så går vi över en back.
3: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det är det, men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i Jokoflata och på det.
1: Ja, väl.
3: Det är en dag som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för grovflyte.
1: Ja,
3: så låg ner det.
1: Ja.
3: Så blåstigt.
2: Ja, det var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där och starta.
3: Ja.
2: Du nämnde här vattnet, jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp
3: ja.
2: Mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte bred, men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var,
2: ja.
3: Att det var bred. Men för att det är kemulle nu. Och det sträcks sig tillbaka att det känns inte någonting ifrån bred.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga i
3: det är bara tälsäga med skavla och sånt
1: ja.
3: Till Dalan
2: ja.
3: Det är bara det
2: mm.
3: Så det är klart
2: nej det blir mindre vatten i
3: ja det blir det så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över för vi kommer till Groffelhytta
3: ja då blir det mer vass för
2: men den där flatningen över det vi snackar om det är sådär som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för att komma upp på det högsta punktet här?
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det byn här. Men
2: nej,
3: det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myn, det vet inte jag. Men det kan ju inte vara någon namn på dem.
2: Det, ja. Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är någon historia runt det? Eller?
3: Alltså det... Det har jag funderat över, liksom. Kan det där om det kommer ifrån egentligen? Det har varit något som har skett där med någon.
2: Men det är
3: ja.
2: Ja.
3: Det är nästan så... Kvanje...
2: Nej.
3: Skulle du få det där namnet?
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlösen, det
2: är... Det var flera som plassade hit Marra.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Om det var ja, Marra Pörl och...
3: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på. Det.
2: Men nu är värst tillbaka.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vi står tombör.
2: Ja, och det har de när de byggde hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst ju den där boken. Ja, det är helt... Jag ser inte det går an. Han läraren han
1: Lyngstasta
3: han hur många börjar han det står nog hur mycket han gör ja. Men jag husker inte men han bar ju om nog pejman ifrån
1: ja väl
3: ja, det och det var nog bara en liten båtusson så vågar han nog
1: ja
2: men han Ivar och han Jon de var nog Frank tror jag bara
3: han Ivar och Jon de var mycket där uppe och ja. Snäckare och Åge Jakobsen han har varit mycket där
1: ja.
3: Det
1: ja.
3: Såg jag nej jag fick nog
1: ja
3: ja då
2: jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skulle upp över så vägde han upp 30 kilo till dem. Ja. Det är ju inte bara att gå med 30 kilo uppover. Så är det nu kom till Brattbacken.
3: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju som små knäka uppåt. Ja. Du kommer då åt en jordåga.
2: Så. Ja, just.
3: Och hon har ju varit det så för någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också det var ju tjänst för att säga det. Är det ju så jag har de före över älven, det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte, så det är inte på vis att det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur och det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Här är ju något så har skett.
1: Ja.
3: Med den här älven, för det var ju enormt att vatten så kom före där.
2: Ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja,
3: det var Snöbro. så det var ikke farlig å komme over til Gråflyt. Det er på siden av Brattbakken, det en djupdal, og det er liks nye lenge. Så det får jo jeg over der. Men det kunne jo ikke jeg anbefale til folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle se hva jeg sier, og da så jo jeg det at Mørkbekken kom jo, han hadde jo brena jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra ifra Breen og I det der kjønnet. Der, der får ingenting ned mot Mørkbekken. Ja, den veien. Ingenting. Nei. Og helt tørt Bekkefaren I henne der. Og da sier han jo ikke sånn.
2: Ja, I den der boka som om Åkstein, han sa jo, jeg var jo der oppe og tok bildet.
3: Mm.
2: Og da et bilde, og der ikke noe kjønn. Alt vattnet fer til Mørkbekken.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der
3: dalsjøkket.
2: Så nå det stor elv som
3: kommer. Du vet, breen stengte jo der, så jeg måtte si at det ut der.
2: Ja.
3: Så, men jeg så jo over det at det var noe sprengt ned der. Det var ikke bare til mye du var på, så du har fått vatten, men det får de vann.
2: Nei, det faktisk lov til det.
3: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
3: Ja, da, og da var det jo fortgang I det her. Vi måtte jo få folk over elva der, og da, jeg og blant annet Nils, Renamo, vi råtte oss ihop, og så bygde vi brua I siloen der, hos han.
2: På gammel garn?
3: Ja, skruva ihop sånne kraftlinjestolpe, grov, og bolte ihop, og så fikk vi jo frakta opp med helikopter og la opp på plass. Det var noe jeg og Oskar der oppe og båret og bolte og fast. Så det var overkommet. Det var en plass der, så det var 9 meter.
2: Og jeg såpass.
3: Ja, det var det. Men nå det bare 5 meters ben, for jeg sa stolpe I elvkanten. Men for på berget så ble det 9 meter, så ligger han på mennene.
4: Ja.
3: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side, men det her begynner jeg med, og det holder ikke av vinteren, så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt 2 veier til rekkverk.
4: Ja.
3: De stolpene på brustokkene, de må jeg også ta vekk. De skruer fast. Så det 3 veier I hjørnet som lyser bortover.
2: Ja, just
3: det. Nei, det må være på nedsiden. Det må være noe. For det der det, vet du. Rammer du det da?
4: Ja,
2: det jo mye vatten.
3: Ja, du, det mye vatten. Ja, det enormt. Så da ble det jo kommet. Men så det jo sånn at så det var I fjor sommer så var jo mye, var jo så varme at det smelte seg på breen at de kom jo over der, men så det jo så dels jeg opp på der, på flata der, før de kommer til Gråflyta, og det fer, av årene så renner jo der først ned mot Kylet og fer Grøndalen.
2: Og Nilsa Kylet.
3: Ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen.
2: Det tror jeg har erfart på våren tidligere.
3: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned I hjørnet der.
2: At hun tok veien ned mot
3: Nilsa. For på denne siden, her legger det sånn skavel, at hun kommer ikke over.
2: Nei.
3: Det har jeg lagt merke til.
2: Så, men det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
3: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var I fjorsommeren, og det var det der vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Og der er jo brei, og der mye steiner, men det gikk ikke. Og så der steinene, det leir på, de sleir.
4: Ja, voldsomt leir.
3: Så det skummelt.
4: Ja.
3: Men sånn så I sommer så hadde det ikke vært noe problem. For det hadde ikke vært noe smelting. Altså, noe, det vet vi noe om.
2: Ja, det var lite smelting.
3: Ja, jeg vil tro det. Jeg var oppe, og det var bare litt. Steinene var tørr oppå der.
2: Å, ja.
4: Ja.
3: Så det var ikke noe.
2: Men det står jo på vinteren også, altså, når flommen hun blir ikke brøt noen sund, det der brua.
3: Nei, det kommer jo ikke flom der, egentlig.
2: Nei, det sant.
3: Egentlig, men for at av årene så jeg bruker å kjorte opp sand og sandene. For jeg har i armeringstong, så 4 meter, så står det på her en, og den borte.
5: Oh, ja. Ja.
3: För all snön fick ni där.
5: Ja.
3: Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälpt på.
5: Ja, det
3: fortar berg. Så du får brua berg för jag vet ska älva käm. Nej, och skulle inte ha då skulle vi flytta lite. Vi så har vi fått dem högre, men då blir det längre och då må det göras något blir mycket mer.
2: Nej, det är bra så det har det.
3: Så det.
5: Ja.
3: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
2: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
3: Nej, då är det ju. Då är det ju inte långa vägen.
2: Nej.
3: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
2: Och då kan vi till Lyngstads i hytta.
3: Ja, det kan vi till först. Nu är ju den. Borte den så han satt upp det ju i ny för hon var så dålig och vet han klädd och med
2: bläckplåt.
3: Ja, det var för tätt och råttna rätt och slätt. Det var helt otroligt hur råttna var. Golvan det var av och
2: kö. Ja, men då har stigit i 40, 50, 60 år.
3: Ja,
2: så det var så. Då jammen ta ett gott kryp in i.
3: Ja, då, det var ju det. Det var.
5: Och nu är vi på cirka 1000 meter
3: så. Nu är vi på 1000 meter ja.
5: Ja.
3: Det är ju
5: vi startar på grusande
3: 340.
5: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timmar.
5: Ja.
3: Det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det, men det.
2: Nej, jag lyssnade längst han var en järv arbet.
5: Ja.
2: Han har gjort mycket där uppe.
3: Ja, det har. Det är helt säkert. Ja,
2: men var det 55 eller när
3: var 55 det? Var först det började frakt material upp.
2: Oh, ja.
3: Var det med några större bygg då det men i 56 då var det fullt kör. Och för att få under tak liksom. Men det var också vidare utöver inte så böckern sig så han har skrivit ner.
5: Ja.
3: Så var det ja. En par år hette på, då var ju.
2: Ja.
3: Så. Ja då. Och.
5: Men den nya hytte, när tid var den?
3: Ja, det var väl i 2007.
5: Ja.
3: Hon var uppsatt. Och det var ju fraktat upp med. Det var ju inte börd upp.
5: Nej.
3: Så det gick ju, men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där, ja, det var ju tufft där uppe.
5: Ja.
3: Det blåser ju, det är ju de har ju kökött så fina förhållen och de har hållit på med kvart där uppe.
5: Nej.
3: Jag var inte egentligen med så mycket på salve. Marinregeringen var jag med på.
5: Ja.
2: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag kan inte säga att jag var så mycket där, men jag var nog där uppe och vi måste nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna. Det var så sån helvete svinn. Så en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
5: Jaha.
2: Så plötsligt öppnade en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver stödet som fyrstycka.
5: Ja.
2: Vi måste ha det sommar där för att vi kunde börja snäcka.
5: Ja,
2: det är alltså en tyske vind den här plassen.
3: Ja, det är det. Och det är så stor förskäl därifrån. Och så, det, gamla, det, är så,
2: ja.
3: Det är ju nästan, man är ju svärre stenar och är bakom år där uppe. Man,
2: ja.
3: Där
2: lilla, ja då.
3: Så det är, nej det är det.
5: Det är men det är fin utsikt härifrån.
3: Ja, du vet, det är ju ett panorama när du sett där och fint väder och jag vet ju de som har varit där uppe och de har ju inte råg och lägg sig. De måste sätta upp utöver kvällssola och nytt kväll utöver berget för nej, det. Men det är det, det är.
5: Du ser Tvärfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
3: Du ser alltså viktigt.
5: Ja, och ni har Toxilälva.
3: Ja då. Det är du.
5: Och så nämnt dock här för en stund sedan om kyla. Ornisha kyla.
3: Ja.
2: Ja, jag tror nog det är Olle Nilsen.
5: Ja.
2: Det. Alltså var renheter som bodde i Ingerdalen.
3: Ja.
2: Det stod. Och kallade det han.
5: Och det var ju våldsamt så frodig i det där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytta.
3: Ja.
5: Ifrån bredkanten och ner på åt Glösen.
3: Ja da, det har jo vært mange ganger frem på det å si, det er frodig det, ja. det er søen bruker jo bare.
5: Ja da, jeg har vært der på søvleting.
3: Så det, men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe det.
5: Ja, ja.
3: Men ellers så, så, ja.
5: Ja da, det er jo helt enig.
3: Det er jo da.
2: Ja. Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly i krigen.
5: Ja, ja.
2: Og som kom over Oksedelga og kom over Gråfjellet eller området der og så. Plutselig så såg de i Oksedelga at det var en mann som de slept ut.
5: Ja.
2: Fallskjerm.
5: Ja.
2: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme. Og kom nå eller.
5: Nei.
2: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og ja, verden som de slept der. Så de for å lete etter og fant den eller. Så det var en Gustav Renberg. Så fant det der.
5: Akkurat.
2: Og så var de, og det er opp for ordentlig så gilla, opp i det der strøket der. Jeg har nå for å gå og lete etter det, men jeg har nå ikke fant det nå.
5: Nei, akkurat.
3: Jeg har jo også letet det, men jeg har ikke heller...
2: Og det er jo noen rester, hvis du,
5: ja.
2: Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala.
5: Ja.
2: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der... Der har jeg funnet resten etter den der konteineren.
5: Ja, det har jeg også sett.
3: Ja. Ja, vel. Ja.
2: Så der ligger det fortsatt.
3: Ja, han er... Jon der inne i Lærne, han har vært der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja, ja.
5: Ja vel.
2: Ja.
5: Etter det lokket det.
2: Å, ja.
5: Ja, vel.
2: Ja, vel.
3: Ja, det... Jeg tror noe som er han er der inne i Lærne.
5: Ja. Ja.
3: Så...
2: Men det er mange gode historier fra hytta.
5: Ja, det er klart.
2: Fra Gråfjellhytta.
3: Hva er det mange?
2: Gode historier.
3: Oh, ja, det er der. Ja da, det er mye.
2: Jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
5: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var der i 79.
5: Jaha.
2: Og Are, du vet jo hvordan det var i den gangen.
5: Ja, det vet jeg.
2: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
5: Ja.
2: Og så var det jo bare et bittelite
3: ord. Altså sånn for å komme seg opp der.
5: Ja.
3: Panelt. Så det var bare sånn, ja, jeg tykker det kunne være en halv meter, det var ikke mer.
2: Ja, så du måtte opp, og så måtte du inn i det der hølet.
3: Ja, jeg skulle prøve, jeg kommer ikke opp.
2: Nei, så da kan du høre hva han Roar Andreasen skrev. Ellers har jeg overnattet i overkøyet i gangen. For folk som ikke er hulforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Over kroppen plasseres i køyerommet, slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse i negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øret, hvor foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øret, og nå kan venstre fot komme inn. Dermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas i motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg hører opp i den der.
5: Ja, da.
3: Ja, jeg vet, neder så var det der raftstokk der. Og det var jo bare sånn. Så du måtte jo ha snu fotbladen for å komme under din der. Du var låst.
2: Ja, det var så trangt.
3: Nei. Det der er det siste, så rev jeg vekk det der.
2: Ja.
3: Så det ble noe brukbart.
5: Ja.
3: Lå det da.
5: Nei, ikke dere, men skal vi avrunde her, eller?
2: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot Breen.
5: Ja, det gjør vi. Ja, Breen, ja. Ja, det er... Det er jo ikke så lang en bit.
2: Ja, det handler lenger enn den tror jeg. Altså.
5: Det er drukt opp igjen etter, og det er ikke enkelt å gang heller. Nei, det er ikke stein, og det
2: ja.
5: Er litt kranglekt.
2: Når du kommer opp på det øverste, Og så begynner jeg å gå ned mot Brenner, det jo så mye sånn leirsuppe av og til, og morene, så det jo også vanskelig. Men når du kommer opp på høgda der og ser innover, nei, det har sett syn mange skulle ha.
3: Ja, det fantastisk. Men jeg minnes jo, jeg var jo med det, og det var noe på, ja, 80-tallet måtte nå være. Ja. Og da var vi opp ned bredkanten, og da satte vi opp en stake der, at den varde der. Og ja. Det var det bare gang inn på breen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Men nå,
2: ja.
3: Nå må du ned,
2: ja, just.
3: Langt ned, ja. For å komme ja. Med opp breen der.
2: Nei, når du står der og du får okstin på venstre siden, og så får du tvellingtin, og ja. Så får du vesttin.
3: Ja.
2: Og så er det sånn langt innover. Ja.
3: Ja.
2: Nei, det, så at,
3: ja.
2: Det er kjempeskue. Ja. Du går det an å gå nå ifra... Er det bært så du kan gå til Graffelhytta nå?
3: Ja, altså, nå, jeg får jo, sist jeg var på Rabotyda, så gikk jeg opp mot breen, for jeg skulle ikke, men jeg gikk over bretunga der da. Men ja. Nå er det en trekse så tilbake, at det er fint å gang nå, for nå kommer det ikke vatten utfører jeg. Fjellet der mot
2: ja, akkurat.
3: Men Nils har gått der i sommer
2: ja.
3: Så nå holder jeg det ned mot breen, så det kommer ikke over noe. Og det er et bredt felt oppå der nå, så du kan gå frem til kanten av breen, men du må ned på den bruen for å komme mot Graffelhytta
2: ja.
3: Frem til elven,
2: det
3: må
2: sant.
3: Du
2: ja.
3: Men det blir nok det at vi får å lage skikkelig merking der, for det er jo kort da.
2: Ja, det er nok kanskje bedre å gå der etter ja. Hvert, i stedet for det der brattbakken.
3: Ja. Det er det. Og det blir jo mye lengre også.
2: Ja.
3: Skal ned over... Det var jo de saffører over fra Graffelhytta. De må jo ned på brua opp,
2: og opp. Ja, ned mot brattbakken.
3: Ja, det var jo fra Graffelhytta, så ned på brua der nede,
2: ja.
3: Og så oppåt igjen, og så ja. Ned... Og så hadde de gått på skråen, og så hadde de vevet seg over ned at det er vattnet, mørkvattnet. De har ikke begynt på tippen, men det blir jo enda lenger.
5: Ja.
3: Men får du gang da parallelt der, og så med breen, så blir jo det fint å gå der.
2: Ja,
3: slepp det tror jeg. Med. Men det var skikkelig merket, for det er ikke anbefalt i tåke å fare på det.
5: Nei,
3: det er stort utfører jeg der, så.
2: Du, er det du som fortsatt merker noe, eller?
3: Nei, jeg har noe merket, jeg har jo litt, men Nils har noe overtatt mye merker, jeg har det merket, så...
2: Du, fant jo det verktøyet som dere mest...
3: Jeg fant noe. Ja, det var jo en historie, jeg skulle jo ja. Ha... Jeg skulle jo ha... de skulle jo flyge opp med Rabotyta, så jo jeg det, jeg skulle ha båremaskinen opp nede, brua der oppe.
2: Ja.
3: For det var, jeg skulle ha båret noe mer fast.
2: Det er så du laget brua til
3: ja.
2: Graffelhytta.
3: Ja. Ja. Ja, og hive noe det der i fart i en sekk, ikke tenkt meg noe om. Og så hadde jeg nå tatt det der i helikopter, jeg skulle kjøre det opp dit til brua og lemte det. Og der remnet jeg sekken oppå. Åh, det var jo en kobra på 25 kilo.
2: Nei, det er æsken.
3: Det var vel to borre, og noe verktyg, og bensinkanne. Ja. Og jeg fikk jo, han kom, han var jo helt mest av gåen med han, piloten, for at det var jo inn. Og der sjekken han hong jo i, og var så redd han skulle komme opp i rotoren.
5: Ja.
3: Han kom seg ned i sjuflemmet, der at det bruer jeg i sjuflemmet, der han drier han i noe kjærre for å slippe han.
5: Oh, ja.
3: Var sikker han ikke kom i
2: ja.
3: han sa hva han var han, og jeg for jo dit, men det var jo tom sekken, det var jo ikke noe igjen. Det var ikke noe igjen.
2: Nei, han har gått sunn
3: sekken. Ja, han har gått sunn. Og du vet, så fikk jeg loggen hos han, han har kjørt han på kart
2: ja.
3: Og han kjente jo at han møste han Og jeg og Oskar, jeg var noe Jon var noe, vi trodde jo ikke det var oppå der, men det var jo oppå. Han har jo kommet seg opp til at den er mørkvatten.
2: Ja.
3: Så,
2: opp mot Gråfjellet.
3: Ja, det har han kommet seg. Det, og vi fant han ikke da. Men så var jeg en... Nei, jeg var alene en gang. Siden året etterpå. Og ha kartet med meg. Og så var det to kjønner. Han har krysset. Tenkte jeg, det ligger vel i kjønner da. Men nei... men den jag överkänner, det förstod jag inte hur var, men det var ju sån steg, den var ju högt uppå, måste ju gå upp där, jag gick ju bara upp där och där fann jag, maskin, men det var inte bara drag i snor, jag stod.
5: Nej.
3: För att säga så.
5: Nej,
3: det var bara ett vrak.
2: Oh, ja.
3: Oh, ja. Och jag träffade rätt, just för den känner där, det låg
5: ja.
3: Och så har vi 5 liters bensinkanja med svarte. Och hon låg där, hon lika helt bensin i allt.
5: Ja,
3: så det är den fanjen. Och så, men det var nog nöjd. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte. Det var en sån rull med, som var fullt av verktyget.
5: Ja.
3: Inpacka.
2: Så det kan folk leta efter fortsatt?
3: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjelliga andra så jag skulle bruka det bolta och forskjelliga det leja där. Men en svär skiftnöckel och en smihamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får du en eller annan bara att den städer i orskan. Men så har han Oskar för det. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite viar hit över. Han får nu. Och vi inte hatt det där.
5: Ja väl.
3: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt. Så det var nog grejt. Men jag hade ju gärna velat ha haft det där borran där. Det var
5: ja.
2: Och den ligger där fortsatt?
3: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där köna där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i Kenya, för det såg bun.
2: Ja.
3: Då det inte var krusen.
5: Ja.
3: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, när jag såg inte något i Kenya. Jag tror ju kanske att. Men nej, det är nog borta det.
2: Ja. Här uppe vid nämnt Gråfjäll, han och John Ingerdal, han fortalte mig historien att han såg ulv där uppe. Ja. Ulv var ju sjelden var det.
5: Ja, ja.
2: Men han påstod att han var inte bara en, men var ett par.
5: Ja.
2: Så han var nog väldigt försiktig när han kom sig därifrån. Ja. Inte skulle angripa han.
5: Ja, väl.
2: Men hade det varit vinter nu så har vi tagit turen helt till Bokstin.
3: Ja, det är klart.
5: Ja,
2: men
5: det har
2: nu på sommaren så är det nog.
3: Det är lite farofullt. Och, och så tror vi snu att ni kan.
2: Ja, jag tror vi snu nu.
5: Så. Vi ska inte driva ganter med något här.
2: Nej, det tror jag heller.
5: Ja. Nej, men då tror jag vi avrundar här och så säger jag nog tusen tack åt en Aril speciellt för den information vi har fått. Och en dag.
2: Ja, särskilt en Aril, den och han så. Ja. Ja. Tänk på hele Gråfjellhytt og merking og brue og turistforeningsarbeid.
5: Ja, ja, ja.
2: Så alle er etter deg, Aril.
5: Ja da, absolutt.
3: Ja, jo,
2: og du var nok en av de som stod for det her servicebygget og
3: dusj. Ja, ja da, det var jo det var jo faktisk, jeg tenkte jo å sette opp noe der, for vi begynte jo med det der kafédrift og sånn, det måtte jo være noe doforhold. Men så var det jo sånn at det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen, det var noe faktisk av Økland, så var det da.
5: Jaha.
3: At det var noe penger som var mente jeg på at de skulle bruke opp i jag vet inte vad det var hem, men det var
2: något. Det var snack om Pelskardalen.
3: Ja, det var om det var uppe, de skulle sätta upp något upp när Mörkberg, är det någonstans?
2: Ja, det var snack om sån servicebygg. Ja, då och dusch.
3: Ja, ja. Men det vart inte nå, och det där måtte de sända in till fylke igen. Det var, hvis det inte vart brukt,
5: ja.
3: På, så måtte de det, och då. Men du vet, jag måste ju hyra mig runt och få anbud på allt möjligt för att få ut de där pengarna. För det måste utbetalas då.
2: Oh ja.
5: Ja, men.
3: För det där. Ja, så säger jag, det var grejt. Och han tegnar ju bygge.
5: Ja.
3: Som, det kommunen krävde var att det måtte vara kommande in med rullestol.
5: Ja,
3: sånt handikapp, toalett och.
2: Ja, det var så fint just det där.
3: Så det var det nog, bredde nog på sig och det var nog kört. Det i Midland, det var nog inte nytt. Vi måste ju ha nytt sanitäranlägg eller kloakanlägg där. Det var bara det var nog 60 000.
2: Ja. Men då, Aril, är det fritt för vi är på kroppen litt?
3: Ikke nå lenger, men det var det. For at jeg var der oppe i juni og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok. For det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommer, det var jo ikke så, gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så var det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
5: Ja.
3: For det var jo folk der oppe, ja, vi måtte noe fyr, for det var bare 8 grader.
2: Ja, ja.
5: Ja, ja, ja.
3: Og da nøtte det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det så.
5: Nei, nei.
3: Det var jo ved igjen.
2: Ja, dere har fått veien opp av
3: det. Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, det er jo jeg bruker benøtte meg av hvert år. Og fått det opphivet to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
2: Men nå er det fritt for batteri.
5: Nei da. Vi har.
2: Nei, nå takker vi for oss.
5: Ja, ja. Ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

0: 17 august.
1: Ja, kul.
2: Men kan du hört något för någon då?
0: Att du var Sven Ingebars.
2: Du är på rätt spår.
0: Mm.
2: Hört du ihåg titeln på melodien va?
0: Det ser ju sånt som en brattkrage.
2: Ja,
0: det kan man väl. Prästkragen kanske.
2: Ja, ja, det var en prästkrage. En prästkrage i min hand.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Det var bra närt.
0: Ja.
3: Det var innert i år, säger vi.
2: Ja.
1: Men nu ska jag sätta dig fast.
3: Nu har du åt Arnold, så nu är det bara ja. Och hör gott detta.
0: Nu är bara hör detta, ja.
1: Var kommer rinen fra? Och var renner den ut? Och så kan de en gång tillföra att vad för ett land ren kommer ifrån. Och vad den renner ut han?
0: Vin,
2: ja.
1: Ja.
0: Vin.
2: Rinen.
3: Rinen.
0: Jaha. Ja, det var nog det då. Tysk.
1: Kan jag säga soufflörn?
3: Har du namnt någon tysk?
1: Kan jag säga soufflörn säger?
0: Tysk. Tysk, nej.
1: Ännu längre kör.
0: Nej.
1: Ja då. Ja, ja, ja.
0: Schweiz.
1: Ifrån Schweiz.
0: Rinen, Schweiz.
1: Man kan den grejen ut han? I havet?
0: Ja, det var det då.
1: I en sky. I en sky så het för...
2: Det är inte ett land. Det är namnet på den sjön som den kommer ut i.
1: Norr.
0: Ja. Nej, det vet jag inte.
2: Det har något med norr i sig.
1: Gynnes på norr.
0: Åja. Oh, vet du det? Går den ut han i slags? Nej, de har glömt han i vita.
1: Nej då, men vi ska inte vara vanskelig.
0: Nej, det har jag inte. Det
1: är den ut i Norskyen?
0: Åja, oh, Norskyen.
1: Norskyen, står det.
0: Hej. Ja, vel.
1: Ja då.
0: Ja. Ja, men tack för den, då vet jag det.
1: Ja, ja, varsågod. Mm.
0: Ja.
1: Och själva tack för att du var med.
0: Du, det måste ha upplyst att det är Loppenmarker i kyrka imorgon. Blek på slöja.
1: Ja, det såg jag på Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Att det var.
0: Ja. Ja.
3: Klockan.
0: Det här var med ifrån 11 till 4, tror jag. 11 till 4.
1: Ja.
3: Och skola eller
1: mm. Kyrka.
0: Kyrka.
1: Ja, ja. Det var ju både kaffe och mat och
0: rym. Ja, det är römmegröt.
1: Römmegröt.
0: Ja, kaffe, ja.
1: Ja då.
0: Mm.
1: Jag såg det.
0: Ja. Nej, men man kan locka upp gamla säng så det är bara att stäcka dit.
1: Ja, ja.
0: Man har man kanske nocka sånt in i husen.
1: Ja.
3: Ja, gör nog.
0: Ja. Ja.
1: Det här är Mona och Britt-Marie Rö. Det vill säga att du har svarat rätt här.
0: Fantastiskt. Tack för den. Ja, det är bra.
1: Du får ha tack för att du var med.
0: Jo, grejt du. God sändning vidare.
1: Tack för det. Tack för det.
0: Ja, nej.
2: Ja, det är bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
1: Ja då.

0: Ed.
1: Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det mindre her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Hva ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var det ikke en kar som... Var gift på Sandnessjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: Brønnesund. Ja. De møste han Al Bishop, han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke noen låter da også.
2: Det er jo sånn gammel. Det er jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hvor gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden.
3: Ja da. Det var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lamme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo Voi Voi.
4: Nora Brokstedt.
0: I lamme og Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja. Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, sa Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja... jeg er ikke så sterk i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja. Det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Neida, ja. Det står en kar oppe på et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det har jeg jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe der å gjøre.
3: Neida. Oi, har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Husboksen
2: er full.
3: Ja vel. Det ble rett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det ble det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god, mulig å ha sagt det før. Men man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbæret, alle andre bæret også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med... Alt som vekste og alt som grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Man bruker å si at den beste frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du at du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekse, for at han ikke kunne vekse.
3: Ja vel.
2: Så det... Ja. Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse på grunn av det at de vokser langt nord, at de har en lang modningstid.
3: Ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så
4: kan si man bruker jo, han var jo flink, jeg husker,
2: han forklarer meg, han dørker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellige. Og da fikk han, de blomkålene som han gjødslet lite, de ble veldig små. Og så kom de tidlig,
3: ferdig.
2: Men så att de som gödslar hårt, de vuxit väldigt länge och varit så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det måste jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, han var flink med, han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spolade han en gång, för när jag är i butiken och köper en kårabi så kommer jag hem med något som är helt smaklöst. Men så att det kårabien som han var ju så kämpegod och söt.
3: Ja.
2: Enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram kårabi som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på akkord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör. Han lagar sina egna frö. Okay. Utan nordnorsk kårabi så var en gammal sort.
3: Ja, väl.
2: Ja, inte så stor avling, men du världen var god.
3: Ja, akkurat.
2: Och det är ju för så vidt intressant du snackar om det. För det är ju det som nu ser med jordbär.
3: Ja.
2: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
3: Ja, akkurat.
2: Men den dörkar ju i de här tunnellarna och ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Då kommer ju och så var det slut.
3: Ja. Nej men Oddmund,
2: jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja,
2: ja.
3: Du får ha tack för att du var i Lammas i radioen ikväll.
2: Ja, tack själv.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverige till att sätta på en ny konkurrenslåt.

Var fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: fan.
1: Kan vi ha det med oss nu?
2: Orina.
3: God kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att det någon som blir partisk här.
2: Ja, det är fort gjort.
4: Kan hon skulle svara på för det spörsmål?
3: Nej, det är den förrige. Hon
1: svar på 25.
2: Ja, den förrige, den sa ju du svara på, så jag tänkte jag skulle svara på den smoke-sangen.
1: Ja, det går helt fint.
3: Ja.
4: Nummer 6.
1: Ja.
3: Okej, han heter melodien.
2: Living next door to Sally.
3: Ja, det kan vi väl...
1: Närt nog.
3: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
1: Det var du kommit på listan, sa han Ulf.
2: Ja.
4: Ja.
1: Så får vi sända över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
2: Ja, det är frukt här för.
4: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
2: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
4: Nej, det är det väl inte man.
2: Du är... Nej, jag må bara vänta.
4: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste sailskute? Det är ju ta det här skoleskipan.
2: Är det Christian Lehmkuhl?
4: Statsråd Lehmkuhl.
2: Statsråd,
4: ja. Nästa är det.
1: Det var tågen innertier.
4: Ja.
0: Innertier.
2: Det är
4: nästan seilbåten jag kom på
2: namnet på.
4: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radek och så har du... Hett något där. Ja, någon jag vet inte.
1: Ja, då, du är ett av skoleskip.
4: Ja. Nej, men du ska nog sen följa hälsa åt någon som är i studio.
2: Ja, det är för hälsa åt dig själv.
4: Tack och tack.
3: Du får nog ha god vakt.
2: Jo, tack för det.
1: Och är diplomatisk.
4: Ja. Hans värde, han vifte här.
3: Nej, det är väl bara att köra nästa.
4: Tack ska du ha, Rina, för att du var med oss.
2: Ja.
1: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödder gräsvasväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå tid.
0: Då har jag ett halv minut på dock då ringer det, så får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Där var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nog repetera om meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet er klubbløs, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, ser ut som mix. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagte møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket, som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhausen begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi fikk.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld så har du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den er bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar. Det er Ottar Bæk.
0: Ottar Bæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, då lurer du rätt.
1: Ja då, du var slug så tänkte man igår.
0: Han sönk.
3: Han
0: sönk om en närliggande by.
3: Ja, det är inte det där, är inte det han får nog väl en ny flygplats nu strax.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser vi inte bort ifrån.
3: Nej. Då spørste du kan kämpa igen därifrån.
1: Ja.
0: Ja då. Men han, Igor var ikke kommet så langt, han sank bare om byen.
3: Han sank bare om byen. Jeg skal just spørre på om kjønne kammer, så gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Åja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok mye interessant.
3: Vi måtte jo opp og nytte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet ja. Kom seg opp uten myrvapnet. For ned i Støvland.
1: Ja, er det begynt å sanke saue?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, nå skal nei, du få
3: kommer,
1: et...
3: Det er mørkt av kveldene, de kommer hjem nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltide på landet?

0: du sa?
1: Någon sa? Nej.
0: Någon dag? Nej, det är på ettermiddag.
1: Ja, det är ettermiddag det.
0: Ja. Men jag ska nog bara inrömma det att det här ordet här, det är nog i bruk hos oss.
1: Vad är det då?
0: Nej, du kan begynna på det. Nej då, vi säger det. Det heter för duger.
1: Duger?
0: Duger, ja.
2: Ja,
1: det må ju vara isländsk. Vem
0: fan är det här? Ja då, det står nog i boken här.
1: Ja,
0: ja. Duger.
1: Duger.
0: Nej, men tack för att han Ottar var med.
1: Ja, det var väl bara hyggeligt det.
0: Ja, det var...
1: Men nu hör jag till ni att de har så löst på det där tröget, det kan det vara för något in i gräsvattnet. Så då får man bara sända dit, vet du. Ja. Det satt äkta någon vind i det där.
0: Ser du det? Ja, men det var...
1: Ja, det ska de få. Jag har varit mycket i gräsvattnet i ungdomstid.
0: Det var god gest åt turistföreningen.
1: Ja, då, det var god gest.
0: Ja, då.
1: Ja da, nej men hyggelig, da får man bare, ja det var kveld nå.
0: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
1: Ja, ja, nej men det var trolltrivelig.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, ja.
3: Hei. Skal vi lure en av sperrene inn for å trekke, da?
0: Ja, nå kommer inn og trekke her. Ja, han sa det, Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
3: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
0: Ja.
3: Skal vi se, da har vi en nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
0: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
3: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er bare til gressvattnet med, men jeg tar noe vare på fatet til dere kommer hjem, så får jeg noe, jeg bringer noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
3: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
0: Ja.
3: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
0: Ja, har vi mer da?
3: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
0: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
3: Ja da.
0: Tellan Eivind, Jostein Lerskarl. Han har jubileumsdagen den 4. september, altså i går, 2026, som blir 87 år.
3: Ja.
0: Takk for, gratulerer ifra oss i Radio Korgen studio.
3: Og så mange bursdagshilsener til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er det jo vært den 5. september.
0: Ja.
3: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja da. Og før vi takker noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. To blad Sverre og han...
3: Tor Erik
0: og en Arnulf
2: og en Arne Kåre
0: ja. Og det gjør vi med en Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
3: Tusen takk for oss.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært et titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Korgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, det ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, aldri altså.
1: Så hører det at det er stygge.
0: Ja. Enn Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du var ganske heldig med verre i stund.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskale skulle forskuttere Lerskaleveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppi Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalaveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffet jeg han Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalaveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein. Datt på Røssover her. Og så tynt gruslag på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Ja, det har väl inte varit något problem för dig att finansiera den åt egen pung utan att lån. Det har väl inte märkes
1: det. Du, det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog målt av att stordrivande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där, för det är ju, för det är ju i korgen, det är ju flera miljonärer så de har nog inte finansierat vägen. Men inte vi har inte.
0: Nej, men det här är det sked för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit en sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, på cirka 200 år. Alla Lerskaldalens upprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, låg på norsiden av Leirelva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårder utan väg någon steder. Den upprinnelige Lerskaldvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnösten vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nösten måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reise ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort leira som tog Lerskalværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre uppover Rössåga vid Neler, och Lerskalværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskalværingen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lättast för hästen att komma fram med lasset och gjorde många svinger både uppover och nedover för att undgå vanskeliga terrängformationer. De tyngste lastene blev säkert kört på frostenmark eller på snöfölje. Denne vei, den första i Lerskaldalen, var byggd ett par hundra år före andra vägar i distriktet. Den var byggd och vedlikeholdt på dugnad av dalens folk utan någon stötte från det offentliga. Annan bosättning i distriktet var på detta tidspunkt hänvist bara till båten. Ja, det var i första 200 åren av Lerskaldalens väghistoria. Det står bland annat om att idag är det ändå synliga platser ute i den där gamla vägtrasén. Hjalmar, du är ja, det grundkänt i Lerskaldalen.
2: Det kan jag också säga, för både i överlägen och ja, där visas det ju gott att det är väg som har gått. Och det är i skrånande land, alltså, eller terräng. Det är utgrävande. Det är ju många platser att vattnet har tagit sig spår där, så vägen för jack. Och det är ju typiskt, han har ju gått ut över lia där i mellan Överleira och Hjärtbaken. Och ifrån kroken där i Hjärtbaken, han har ju gått i överkanten av dalen ut i en hela lia, helt av nedlären. Så det är ju, det är nog väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kom man i samma vägtrasén där i Mellhjärtbacken och ner.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning eller skala, vi har matrikeln för 1666.
0: Ja.
1: Och då var det vi praktiskt talt lik många gårdar eller skala så idag.
2: Ja. Det där första i Övlen 1634, tror jag.
1: Ja.
2: Det är papper ifrån.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första, jag har några papper ifrån den tiden. Ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere om hva det er noe før det skreven? Om at det
2: nei, det er vel nemt med noe skreven antagelig, så vidt jeg vet. Det, ja. Det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra Øverste gården, nå er jo Øverste gården Tværhagen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så er det skal i dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Mm. Ja.
1: När det gällde vägen där så var de klara över att den vägen så var gick då. Det var ju på doning i bygden och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt mejdråga.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i mejdråga?
0: Ja, jag har sett det. De brukar väl när de kör på Sätra i min barndom. De
1: bara, var bara långa kärker och så var det en plattat på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardalen som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskardalen. I åren som följt var det därför behov för stora utbildningar och omläggning av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardalen utbildad under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på fogdens initiativ. Amtmann, kan han, hvis du sammenligner idag, kan det, han ha slags, kan det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann, ja.
2: Jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskardalen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland.
0: Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På fogdens, det är på fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han varit slags...
2: Ja, jag är inte helt säker på det där. En fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskardalen kan vara den äldste fylkesväg i Norrland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det är... Att det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är ju en historiker faktiskt, av rang. Och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat han visste i den förbindelsen.
0: Ja, och vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsidan av älven i den nedersta halvdelen av Lerskardalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 rode. Gårdbrukaren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskardalen i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardalen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner inte till, men i bro var det så du kom över älven.
2: Nej, jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: ja, ja, men för att komma över älven ja. Så måtte vi ju det då. Men det skulle vara en flöm så gick så 2 broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lax och så följer ju stein ju så fint hoggen. Där. Och när det gäller längre nedover Stångfallet för exempel då ser i Ilversparksbogen det är inte gran och det Lerskardalen så inte grana där och så byggde den för i Stångfallet det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara inte vägen skulle bli utgeten för att inte Lerskardalen kan vara så är det sannsynligt att Leirelva och Røssåga bröt ihop där. För det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan man ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lärstad.
1: Ja,
0: det du kör tätt plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du lade grantrean så lade det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Ohälla, den över?
2: Ja, ifölje det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i kroka, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i staden. Den ville inte ut med folken. Så var det en kärring på Jampjorden. Hon tog spaden och så for hon åt Haubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar och inte bara nå att mannfolkarna blev syskt.
1: Det var förresten bästmorans Kristi Nyvars.
0: Jaha,
2: ja. Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han kom fram till cirka 1895 och till 1905. Vi nu närmar oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig nykonstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilka parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Timmar och halvtimmar vart nöje noterat och regnet om till 10 timmars dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskarle vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt 400 kronor. Rapport blev också sänkt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckade imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånn, ja, så. Så det ble nær sagt utkommandert.
1: Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den plagg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjorde det stedet med skuffelet, så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få pløy med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløy nærsatt med 3 ploger på når det var noen fokskaver og sånt, de var noe lett for å fare på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
1: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvei heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ett eller annan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Oh, ja. Det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästen.
2: Ja, ja, ja.
1: Och de som var rädd för hästen, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han den så vägen inte. Han är igen som inte var så rädd för hästen, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte så vanskeligt att få styring på en här sak, när du så att han inte vänger så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänga på ut att säga sånt, men vart någon kanske bara för det.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på det.
1: Nej, det är säkert. Men när det gäller, du säger om Roda, men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen, och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och begynte arbeta. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og nødt til å få oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut, tror du. Mm.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp, ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest, og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre, jeg vet ikke, i Lerska, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein, for eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i øynene Holmbanken der.
0: Ja.
2: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
1: Køttbakken,
2: ja. Det er jo en steinfylling. Det er muret.
0: Sånn,
2: ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
2: det hadde jo mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, steinren är utskift eller
2: så. Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl.
0: Han har börjat väl att slitas i alla fall. Ja, så man kommer fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbruken utførte grusing og vedlikehold vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbruken hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aldri betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lærskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene. Som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk og de begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm.
1: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt. Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja, ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand for disse nå.
2: Ja.
0: Inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
0: Så. Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her at det ble bygd et kraftverk i 67, og der skal det være, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskarle, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøen, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen tider.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Er dere nå ute for å få i stand krangler med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. For vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte tvil på att den har fått pengarna igen mycket snarare med i till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och killen hade fått responsen därifrån. Är den får de respons
1: helt då? Vi har, de har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår det har en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sände, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyrelsen har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på lista. Och så kom då Tustervasvägen. Och Bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa.
0: Ja.
1: Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nu forskutera, där ska det vara nog. Och så får de bro i Röstsågen och så får vi skickade väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Så är bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så
0: är
1: det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte får vi fast vägdäck i Lärskalen och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Det och det vill jag gärna att en tack till Nils Dag Ryds. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång och samfärdsminister. Han ängstet.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju att påberopa det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna upprätta eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen och.
0: Men på baklandet, det tror du inte att fara till mörkets frembrud?
1: Jo, som sagt så tror jag det ska bli avklarat här, för de får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sände in det där vi. Men bara att bygga där var förrättat. För faktum är det att de där på baklandet, de är duktigare politiker än vi har i Lärskalen. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Ja.
1: Och det är inte visst ord för det. Det är ju vedtatt faktiskt broa.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyret, formanskap och kommunstyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sända flera skriv åt vägchefen och jag vill tack. Jag har nära radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit meget välvilliga och följt nöje upp kvart enda skrivs och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills har det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lärskalvägen och valde under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska god tur på en humpat Lärskalväg.
1: Ja.
3: På utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mätt på plakaten ser det ut smilandes fjäsa jenta med lyst hår. Och den här jenta, det är du, Lena Valla.
4: Ja, det stämmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortälla lite om hur det är för något.
4: Ja, det består då av vi har 5 stycken i bandet och 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim konservatoriet. Och det är det de har som bakgrund. Og en ene da som heter Lars Eitrevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så du drevet mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et lite keyboard til meg, så... Da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Da var der.
3: Og du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken, jeg har jo.
3: Så der har du litt note
4: bakgrunnen? Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så... Men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene her, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der. Og den ene er bosatt på Mo.
3: Han lar seg ikke
4: det, ja.
3: De her tre driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de er jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig
3: flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da, så det er jo mer live, den er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazzinspirert, altså det er jo jazzinspirert fra, det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det er Egan Lars som lager musikken da. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låten.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt... funk og litt rolig, og noen ballader, noen, ja, den ser jeg.
3: Mm. Hva slags mottagelse, dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival, mm. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for musikk?
4: Ja, det verket sånn i hvert fall.
3: Det var lus av laget de fleste låter.
4: Ja, jeg som står for dem, men
3: hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med en dag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker
4: og alt, ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får. Mhm.
3: Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm. Mm. Ja.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valla, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rådsen jeg spiller på. Ja. Ja. Mm. I hans scen.
3: Kunne vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Mm. Og spille bass. Og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han veldig dyktig?
4: Han er veldig dyktig, det han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, få de til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
4: Så jeg har jo, det begynte jo med for to år siden på jazz, eller på Hemnes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fann jeg ut

Spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så lytte vi vel fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Vet ikke om de hører meg her. Hva hender? Har det noe å si om at...
0: Jeg hører det noe i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikersiden så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det, vi behøver ikke å legge ut noen navn på mannen, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september, i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Innerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jøns Hjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Hjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt åt iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13.9.2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september kl. 9 etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt 10:09 klockan 9 och det är kommunestyrelsesalen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den 6:09 på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellige dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning och antagligen ungan och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala dig och du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte att få terrej på lava så var det att ungan får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserterna 2016-2026. Det är 5 kyrkor, 5 konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av verdensdagen för självmordsförebygging. Och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter. Hilsner, appeller och nyter musikalska pärlor. En härskara av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa Sinresi. Och styrkehet för arven är vår. Och premiär är den 30 oktober, så det här är bara en förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim som läxor står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skräslat, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd- och lysmann. Och han Rune Trattbak hjälpeställder. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte hur de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag och en åt Lillemo gjort ett ställe utvida scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort ett ställe och laget.
1: Nu var ju både du och jag på det sista. Och jag vill ju säga att det är något i närheten av sånt. Så det var sist de har skuespill så uppfordrar ju allt det affär och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leisgaard den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sånt ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Ja, jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, ja, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til Ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavelen for at han traff der.
1: Ja vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene, men er inne i Sjulfinnheimen. Vi var kommet opp en sånn sommerleir, så Olisje bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Så var de der oppe på slottet.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat,
2: ja. Så der har stiget i køta,
3: ja. Ja, ja, ja. Det har vært flere ganger med det der.
2: Har du, ja?
3: Ja, ja, ja. Men det er også begynt å gro igjen.
2: Ja, ja.
3: Det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne igjen. Ja, det er fint. Jeg finner den her oppe hos Jofenbaken, og det er ikke det, man.
2: Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Pers og hågen?
3: Ja, det er det. Det ja. Ja. Nils Pers og stø er oppå der, og opp mot Bjørnskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så
3: yeah.
2: Han har jo køttet både han har jo køttet i Grøndalen også.
3: Yeah. Ja, men han lærbøtene.
2: Ja. Yeah.
3: Ja.
2: Yeah. Ja da. Og han har jo spilt til dagen.
3: Ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i lærbøtene, han har heller.
3: Heller, ja. Ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt.
3: Ja,
2: ja. Treverk på, ja. Ja. Nei, han var en rik lapp. Jeg tror han har 2-3 tusen rein, forteller han.
3: Ja. Ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra Spelsvildalen også til leirbåtene rundt hele.
3: Ja, vel. Ja.
2: Men det er Bjørnskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til, kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen bjørn oppi der, og det stemmer sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut,
2: altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bjørnskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen sånne steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, ja, men det måtte jo være mye, mye bygd i den tiden det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Ja, men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den bygdbørsen...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selte, eller bytte åtse med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: For at det var jo en Storvik som overtok henne da. Men hva de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var noe han som fikk henne da. Hun stod jo i gammel Velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva er han.
2: Nei, men der skulle vi jo få den tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, ja. Om ikke han har fått sett, da.
2: Ja, og tatt bilder.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja, da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Så, ja.
2: Det var der han Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned kjærlighet. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja.
2: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg,
3: ja. Kaffeberg, ja. Det bruker vi ha pause når vinteren, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så er det rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi ha ras der når vinteren. Det er jo det vinterveien det, liksom.
2: Ja. Og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en reinhage.
3: Ja, det blir jo faktisk medtføret din der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, mot det bare til venstre og pider.
2: Ja,
3: det var jo jeg med på å sette opp gjerne og styre der. Ja, det var Nilsen og Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo, det var noe dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreien de også. Slakta jo ned alt. Og, det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett. Det var slut.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Innerdal kjører jo, og en Kalle.
2: Og kjører. Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja. Han kjører rein, de avlivet av to ture, og så lastet de opp og tenger der inn, og innpunnet der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der, for å laste opp.
2: Det er vel noen bilder fra Innerdalen også, den time slakt.
3: Ja, så, men, ja da, det er det sikkert. Det, men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er rett, det er sikkert.
2: Jeg har sett noen som, bilder ifra.
3: Ja, det
2: er menn opprein oppe og flåa.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, nå blir det stigninger.
2: Ja,
3: just. Ja. Da blir det jo...
2: Men det er også seg, synes jeg.
3: Det er, ja, langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: det
3: var bare gammelt det. Men det var noe bare sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kom til appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er
3: halvvei. Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
4: Sørsida,
3: det blir på andre skier.
2: Det har du helt rett. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elven, hun demte jo opp i, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før det, og for over dalen der, og opp og hive en stein over turiststien på der. Ja, det ble jo helt, det kom opp og faktisk jo det her, det var jo, ja, det var, der hadde altså vært kreft der, altså. Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært, det hadde ikke vært bra. Så, og det var jo 1. mai, men nå, hvilket år det der var, det er ikke så veldig lenge.
4: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og så det.
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må, ja, jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der, syntes dårlig. Men jeg skal ta og male opp det der igjen.
4: Ja.
3: Det var, ja.
2: Ja, så må jeg... Då går vi över en bäck.
3: Ja, det är en bäck som kommer ut som en tunnel. Ja, en sån hörl in i fjell.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det, men det...
1: Men det är väl en del av Bjuråga?
3: Nej, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i Ukoflata och på det.
2: Ja,
3: väl. Det är en dal som regn ned. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för gråflyte.
1: Ja,
3: som låg ner där.
1: Ja.
3: Så blåst dit.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där och starta.
3: Ja.
2: Du nämnde det här vattnet. Jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på om västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte bred, men det var det för.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var att det var bred. Men för att det är kemulle nu. Det sträcks sig tillbaka att det känns inte någonting ifrån breden.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga
3: i? Det är bara tälsäga med skavla och sånt.
2: Ja.
3: Dalarna, det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre råttan i.
3: Ja, det blir det. Så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer råttan i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
2: Men den där flatningen över, när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för vi kommer upp på det högaste punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det byn. Det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myren, det vet jag inte. Men det kan ju gå till att det är någon namn på dem.
2: Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
3: Alltså det har jag funderat över, liksom. Det är där om det kommer ifrån egentligen. Det har varit något slags gäddär med någon.
2: Men det är
3: ja. Det är nästan så...
2: Nej.
3: Det. Ska du få det där namnet?
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ramlösen, det
2: är... Det var flera sån plassar det heter Marra.
3: Ja.
2: Om det bara... Ja, Marra Pörl och...
3: Ja, då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vet du har tombör.
2: Ja, och det har de när de byggde hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst ju när det var böckerna. Ja, det är helt... Jag syns inte det går an. Han läraren
1: Lyngstad
3: han hur många börjar han det stod nog hur mycket han började, men jag husker så man han bar ju om nå pejman ifrån.
1: Ja väl.
3: Är det? Och det var nog en liten båtusom så vågar han nog något.
1: Ja.
2: Men han Ivar och Jon, de var nog Frank Trögberg.
3: Han Ivar och Jon, de var mycket där uppe och snäckare och Åge Jakobsen. Han har varit mycket där.
1: Ja.
3: Det såg jag. Nej, fack nog.
1: Ja.
3: Ja då.
2: Jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skru upp över så vägde han upp 30 kilo till dem. Det är ju bara och gång med 30 kilo uppover. Särskilt när du kom till Brattbacken.
3: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp. Upp för Brattbacken och...
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju som små knäka uppåt. Du kommer då åt den jordåga.
2: Så. Ja, just.
3: Och hon har ju varit det så... För någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också... Det var ju tjänst för att säga det. Är det inte så... Jag har de före över älven, det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte... Så det är inte på visen, men det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur. Det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Här är ju något slags gädd.
1: Ja.
3: Med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom för det där.
2: Ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja, akkurat.
3: Det var snöbro. Så det var ikke faen å komme over til Gråfylyt. Det er på siden av Brattbakken. Det en Djupdal, og det det ligger snøen lenge. Så det får jo jeg over der. Men det kunne jo ikke jeg anbefale til folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle sjåke til seg siden, og da så jo jeg det at Mørkbekken kom jo. Han hadde jo brenet jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra ifra breen og i det der kjønnet der. Det får ingenting ned mot Mørkbekken. Ja, den veien. Ingenting. Og helt tørt er Bekkefaren i og ned der. Og da sier han jo ikke så sånn.
2: Ja, i den der boka som om Åkstein, han sa jo, var jo der oppe og tok bildet. Og da det et bilde, og det ikke noe kjønn. Alt vattnet fjer til Mørkbekken.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der avsjøkket. Så nå det stor elv som
3: kommer. Ja, breen stengte jo der. Man måtte si at det ut der.
2: Ja.
3: Så, men jeg så jo også det at det hadde gått sprengt ned der. Det har ikke vært en mykje du var på, så du har fått vatten, men det får de.
2: Nei, det har faktisk lov til det.
3: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
3: Ja, da, og da ble det jo fortgang i det her. Vi måtte jo få folk over elva der, og da, jeg og han, blant annet Nils, Renamo, vi ropte oss ihop, og så bygde vi brua i siloen der, hos han.
2: På gammel garn?
3: Ja, skruva ihop sånne kraftlenjestolpe, grove, og bolte ihop, og så fikk vi jo fraktet opp med helikopter og la opp på plass. Det var noe jeg og Oskar der oppe og båret og boltet og fast. Så det var overkommet. Det var en plass der, så det var 9 meter.
2: Såpass?
3: Ja, det var det. Så men nå er det bare 5 meters ben, for jeg sa stolpe i elvkanten. Men for på berget så måtte det noen 9 meter, så ligger han på mennene.
4: Ja.
3: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side, men det her begynner jeg med, og det holder ikke av vinteren, så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt 2 veier til rekkverk.
4: Ja.
3: De stolpene på brustokkene, de må jeg også ta vekk. De er skruvet fast. Så er 3 veier i hjørnet som lyser bortover.
2: Ja,
3: nei, det må være på nedsiden. Det må være noe. For det der er det. Vet du, rammer du der da?
4: Ja,
2: det er jo mye vatten.
3: Ja, du, det er mye vatten. Ja, det er enormt. Så da ble det jo kommet. Men så er det jo sånn at så det var i fjor sommer, så var jo mye, var jo så varme at det smeltet seg på breen at de kom jo over der, men så er det jo så å dele seg opp på der, på flata der, før de kommer til Gråfylhytta, og det fer av våren, så renner jo der først ned mot Kyled og fer Grøndalen.
2: Og Nilsa Kyla.
3: Ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen.
2: Det der tror jeg har erfart på våren tidligere.
3: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned i hjørnet der.
2: At hun tok veien ned mot
3: Torlis. For på denne siden, jeg legger det sånn skavel, at hun kommer seg ikke over. Det har jeg lagt merke til.
2: Men er det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
3: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var i fjorsommeren, og det var det der vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Nei. Og der er jo brei, og der er mye steiner, men det gikk ikke, for der steiner, det er leir på, de er sleir.
4: Ja, voldsomt leir.
3: Så det er skummelt.
4: Ja.
3: Men sånn så i sommer så hadde det ikke vært noe problem, for det hadde ikke vært noe smelting, altså noe, det vet jeg da, vet vi noe om.
2: Ja, det var lite smelting.
3: Ja, jeg vil tro det, jeg var noe oppe, og det var bare litt. Steinene var tørr oppå der, så. Så det var ikke noe.
2: Men det står oppå vinteren også, det var noen flommen der, og vi ikke brøt noen sund det der brua.
3: Nei, det kommer jo ikke flom der egentlig.
2: Nei, det er sant
3: egentlig, men for at av årene så jeg bruker å kjorte opp sand og sanda, for det har i armeringsstong, så er 4 meter som står på her en, og den er borte.
4: Oh, ja. Ja. För all snön fick ni där.
3: Ja. Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälper på.
4: Ja,
3: det
4: är fort där berg.
3: Så du får brua berg för jag vet ska älva käm. Nej, och skulle inte ha då skulle jag vilja flytta lite. Vi så har vi fått dem högre, men då blir det längre och då måste det göras något blir mycket mer.
2: Nej, det är bra så det har
3: det. Så det. Ja. Nej, det har gått bra. Det har gått bra.
2: Ja, det är nog inte långa vägen och vi kommer över brua nu.
3: Nej, då är det ju, då är det ju inte långa vägen.
2: Nej.
3: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
2: Och då kan vi till Lyngstads i hyttran.
3: Ja, det kan vi till först. Nu är ju den borte, den som han satt upp. Det är ju ny. För hon var så dålig. Vet han klädd och med
2: bläckplåt.
3: Ja, det var för tätt och råttnade rätt och slätt upp. Det var helt otroligt hur råttnade var. Golven, det var och
2: ja, men hon har stigit i 40, 50, 60 år.
3: Ja,
2: så det var så. Ja, men ta ett gott kryp in i.
3: Ja, då, det var ju det. Det var, ja.
4: Och nu är vi på cirka 1000 meters höjd.
3: Nu är vi på 1000 meter, ja.
4: Ja.
3: Det är ju ganska.
4: Vi startar på grusande
3: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timmar.
3: Ja, det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det, men det.
2: Nej, jag lyssnade längst att han var en järv och arbet.
4: Ja.
2: Han har gjort mycket där uppe.
3: Ja, det har han. Det är helt säkert. Det har varit.
2: Men var det 55 eller när var det?
3: 55 var först det började frakt material upp.
2: Oh ja.
3: Var det med inte några större bygging då det men i 56 då var det fullt kör. För att få under tak liksom. Men det var också vidare utöver heter så Böckern sig så han har skrivit ner.
4: Ja.
3: Så var det ja. En par år hette på, då var hon ju.
2: Ja.
3: Så. Ja då.
4: Men den nya hytte, när tid var den
3: byggd? Ja, det var väl i 2007.
4: Ja.
3: Hon var uppsatt. Och det var ju fraktat upp med, det var ju inte börd upp.
4: Nej.
3: Så det gick ju, men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där, ja, det var ju tufft där uppe.
4: Ja.
3: Det blåser ju, det är ju, de har ju kökött så fina förhållanden och de har hållit på med kvart där uppe. Jag var inte egentligen med så mycket på själva, men inredningen var jag med på.
4: Ja.
2: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag ska inte säga vad så mycket där, men det var nog där uppe och vi måste nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna. Det var så sånt helvedes vind. Så en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
4: Jaha.
2: Så plötsligt öppnade en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver stödet som fyrstycka.
4: Vi
2: måste ha det sommar där för att vi kunde begynna att snäcka. Det är alltså en tyske vind i den platsen.
3: Ja, det är det. Och det är så stor förskäl därifrån. Och så, det, gamla, det, är så,
2: ja.
3: Det är ju nästan, man är ju svärre stenar och är bakom och där uppe. Man,
2: ja.
3: Det där
2: lilla, ja, då.
3: Så det är, nej det är det.
4: Det men är det är fin utsikt härifrån.
3: Ja, du vet, det är ju ett panorama och du har sett det och fint väder och jag vet ju de som har varit där uppe och de har ju inte råg och lägg sig. De har gått sett upp utöver kvällssolen och nytt kväll utöver därför. Nej, men det är det. Det är.
4: Du ser Tvärfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
3: Du ser alltså viktigt.
4: Ja, och ni har Oxelälva.
3: Ja då, det är du.
4: Och så nämnde dock här för en stund sedan om kyla. Ornisha kyla.
3: Ja.
2: Jag tror nog det är Olle Nilsen.
4: Ja.
2: Det. Han som var renhjätare som bodde i Ingerdalen.
3: Ja.
2: Det stod.
4: Och det var ju våldsom så frodig nere i det där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytta.
3: Ja.
4: Ifrån bredkanten och ner på åt Glösen.
3: Ja da, det har jo vært mange ganger frem på det, og det er frodig, ja. Søen bruker jo
4: bare. Ja da, jeg har vært der på søvleting.
3: Så det, men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe det.
4: Ja, ja.
3: Ellers så, så, ja.
4: Ja da, det jeg helt enig.
3: Ja da.
2: Ja. Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly i krigen.
4: Ja, ja.
2: Och som kom över också där och kom över Gråfjellet eller området där och så plötsligt så såg de mig också där att det var en man som de släppte ut.
4: Ja,
2: fallskärm.
4: Ja.
2: Så det satt nog vänta på att en man skulle komma. Och kom nå eller?
4: Nej.
2: Och då var det plötsligt en sån behållare med gevär och världen så jag släppte. Så de får och leta efter en fond eller så det var en Gustav Renberg. Så fann det där.
4: Akkurat.
2: Och så var de, och det är upp för ordentligt att gilla upp i det där ströket där. Jag har nog för att gå och leta efter det, men jag har nog inte funnit något.
4: Nej, akkurat.
3: Jag har också letat, men jag har inte heller.
2: Och det är ju några rester. Hvis du,
4: ja.
2: Hvis du nu tar andra vägen när du kommer till Maraskala.
4: Ja.
2: Och kommer dig över älva och går upp den där dalen så går till vänster. Men borti där. Det har jeg funnet resten etter den der containeren.
4: Ja, det har jeg også sett.
3: Ja, vel.
2: Så der ligger det fortsatt.
3: Ja, han er Jon der inne i Darna, han har der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang hengsel.
4: Ja, vel.
3: Etter det lokket.
2: Å, ja.
4: Ja, vel.
3: Ja, det jeg tror noe som er han er der inne i Darna.
4: Ja.
3: Så.
2: Men det er mange gode historier fra hytta.
4: Ja, det är klart.
2: Från Gråfjellhytta.
3: Kan det många
2: goda historier?
3: Ja, det är det. Ja då.
2: Jag har nog märkt vad med ejarna, men tror jag måste läsa upp det dock.
4: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var där i 79.
4: Jaha.
2: Och Arel, du vet ju hur det var i den gången.
3: Ja, det vet jag.
2: Och så var det ju en säng nere och en säng uppe.
3: Ja.
2: Och så var du bara ett bittelitet
3: rör. Alltså sån för att komma sig ihop där.
4: Ja.
3: Panelt. Det var bara sån jag tycker det kunde vara en halv meter var inte mer.
2: Ja. Så du måste upp och så måste du in i det där hålet.
3: Ja, jag ska prova. Jag kommer inte upp.
2: Nej, då kan du höra kan Roar Andreasen skrev. Eller så har jag övernattat i Overkøya i gangen. For folk som ikke er hulforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Over kroppen plasseres i køyerommet slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse i negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre, hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Hermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas i motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg har ør oppi den der.
4: Ja, det.
3: Ja, vet, nede så var det der raftstokk der, og det var bare sånn. Så du måtte jo ha snu fotplan for å komme under din der. Du var låst.
2: Ja, det var så trångt.
3: Nei. Det där är det sista så rev jag väck det där.
2: Ja.
3: Så det vart då brukbart.
4: Ja.
3: Låg det då.
4: Nej, kan du men ska vi avrunda här eller?
2: Nej, jag tror vi måste ta oss en tur upp mot Breen.
4: Ja, det gör vi. Ja, Breen ja. Ja, det är ju inte så lång en bit.
2: Ja, det är längre än en tror jag.
4: Det är ett rukt upp igen där och det är inte enkelt att gång heller. Det är mycket sten och det är
2: lite krångligt. När du kommer upp på det översta Och så begynner jag gå ner mot Brenn. Det är ju så mycket sån lejersuppa av till Morena. Så det är vanskelig. Men då du kommer på högda där och ser innover. Nej, det har sett syn många ska ha.
3: Ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det. Och det var väl på ja, 80-talet måtte det nog vara. Och då var vi upp ner bredkanten. Och då satt vi upp en stake där. Att den vajde där. Och ja. då var det bara gång in på bren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Men nu,
2: ja.
3: Då må du ner.
2: Ja, just.
3: Långt ner. Ja. För att komma med upp bren där.
2: Nej, när du står där och du får väl oxtin på vänster sida och så får du tvällingtin och så får du västtin. Ja. Det är, och så är det så långt in över.
3: Ja.
2: Det är ett kämpeskua. Ja. Du går det an att gå nu ifrån. Är det bärt så du kan gå till Groffelhyttan nu?
3: Ja, alltså nu, jag får ju, sist jag var på Rabotyda så gick jag upp mot Bren för jag skulle köra. Men jag gick över Bretunga där då. Men nu är det en traxis och tillbaka att det är fint att gå nu. För nu kommer det inte vatten utför jag fjellet där mot
2: han,
3: Nils har gått där i sommar.
2: Oh, ja.
3: Så nu håller jag det ner mot Bren. Så det kommer inte över nu.
2: Akkurat.
3: Och det är ett brett fält på det nu. Så du kan gå fram den kanten av Bren. Men du må ner på den broen. För att komma åt Groffelhytte.
2: Ja.
3: Fram i älven.
2: Ja,
3: det må sant. Du.
2: Ja.
3: Men det blir nog det att vi får att laga skickade märken där. För det är ju kort då.
2: Ja, det är nog kanske bättre att gå där efter kort. Istället för den där brottbacken.
3: Ja. Det. Och det blir ju mycket längre också.
2: Ja.
3: Ska ner över... Det var ju de sa före... Man sa före över. För att Groffelhytte. De må ju ner på broen upp.
2: Och så ja, ner mot Bertbacken.
3: Ja, det var nu för Groffelhytte. Alltså, ner på broen där nere.
2: Ja, ja.
3: Och så uppåt igen. Och så ner. Och så hade de gått på skrå. Och så hade de vevat sig över när det där vattnet. Mörkvattnet.
2: Ja.
3: De har inte börjat på... tippen, men det blir ju ändå längre.
4: Ja.
3: Så man får du gång då parallellt där och så med breen så blir ju det fint att gå där.
2: Ja.
3: Slapp du med. Men det var skickligt märket för det är inte anbefaligt att åka och på det.
4: Nej.
3: Det står upp för det där så.
2: Du, är det du som fortsatt märkt något eller?
3: Nej, jag har nog märkat lite, men Nils har nog övertagit mycket märken. Han har det märket. Så.
2: Du fann ju det verktyget som du mest...
3: Fan också. Ja, det var ju en historia. Jag skulle ju ha... Vi skulle ju flyga upp på Rabothytta. Så såg jag att jag skulle ha borrmaskin upp när broen är där uppe.
2: Ja.
3: För det var, jag skulle ha borrat något mer fast.
2: Det är så du lagar broen till Rabothytta.
3: Ja. Och hiva nog det där i fart i en sack. Jag tänkte mig nog om. Och så hade jag nog tagit det där helikopter. Jag skulle köra det upp dit att broa och lämna det där. Och där rämnade jag säcken på. Och det var ju en kobra på 25 kilo.
2: Nej, fasken.
3: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mest att gå en man, piloten för att det var ju vin. Och den där säcken han hång ju i. Och var så rädd att skulle komma upp i rotorn.
4: Ja.
3: Och då kom han sig ner i Sjöflämmen, där att det broar i Sjöflämmen. Där har han drejat i någon kärra för att släppa han. Var säker han inte kom i.
2: Ja.
3: Han sa att han var han och jag får ju dit, men det var ju tom säcken. Det var ju inte något igen. Det var ju inte något igen.
2: Nej, han har gått sund.
3: Ja, han har gått sund. Och du vet, så fick han loggen. Och så kan han ha kört han. På kart. Och han kände ju att han möste han.
2: Mm.
3: Och en gång Oskar, jag var någon Jon var nog. Vi trodde ju att det var på det. Men det var ju på. Han har ju kom sig upp där att den är mörkvatten.
2: Ja.
3: Så,
2: upp mot Gråfjällan.
3: Ja, det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en... Nej, jag var alene en gång. Siden året etterpå og ha kartet med meg og så var det to kjønne andre krysset tenkte jeg, det ligger vel i kjønne da men nei men den jag överkänner, det förstod jag inte hur var, men det var ju sån steg, den var ju högt upp på, måste ju gång upp där, det gick ju bara upp där och där fann jag, där fann jag maskin, men det var inte bara att dra i snor, jag stod.
4: Nej.
3: För att säga det så.
4: Nej,
3: nej, det var bara ett vrak.
2: Oh, ja.
3: Oh, ja. Och jag träffade rätt, just för den känner jag där, det låg
4: han.
3: Och så har vi 5 liters bensinkanna med svarte. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
4: Ja,
3: så det är den fanns det. Och så, men det var nog nöjande, men det där verktyget som höll till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fanns inte, det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
4: Ja.
3: Inpacka.
2: Så det kan folk leta efter fortsatt?
3: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjelliga andra så jag skulle bruka det bolta och forskjelliga, det leja där. Men en svär skiftnöcker och en smihamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får nog en ned, la han ju bara en sten där i Orskar. Men så har han Oskar för. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite viar hit över. Jag har funnit han. Och vi inte haft det där.
4: Ja, men.
3: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt. Så det var nog grejt. Men jag hade ju gärna velat haft det där borran där. Det var nog.
4: Ja.
2: Och den ligger där fortsatt?
3: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där könja där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i kängen för det såg bun.
2: Då
3: det inte var krusen.
4: Ja.
3: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, jag såg inte något i kängen. Jag tror ju kanske att. Men nej, det är nog borta det. Det är nog.
2: Ja.
4: Ja.
2: Här uppe på gråfjället, vi nämnde Gråfjället, och John Ingerdal, han fortalte mig historien att han såg ulv där uppe. Ulv var ju sjelden var det.
4: Ja, ja.
2: Men han påstod att han var inte bara en, men var ett par.
4: Ja.
2: Så han var nog väldigt försiktig när han kom sig därifrån. Så skulle angripa han.
4: Ja, väl.
2: Men hade det varit vinter nu så har vi tagit turen helt till Åkstin.
3: Ja, det är klart.
4: Ja,
2: men
4: det har vi
2: nu på sommaren så är det nog.
3: Det är lite farofullt. Och så tror vi snu att ni kan.
2: Ja, jag tror vi snu nu.
4: Så. Vi ska inte driva ganter med något här.
2: Nej, det tror jag heller.
4: Ja. Nej, men då tror jag vi avrundar här och så säger jag nog tusen tack åt en Ariel speciellt för den information vi har fått. Och en dag.
2: Ja, särskilt en Ariel, han och han så. Ja. Tänk på hele Gråfjellet og merking og frue og turistforeningsarbeid.
4: Ja, ja, ja.
2: Så all ære til deg, Arild.
4: Ja da, absolutt.
3: Ja, jo, ja.
2: Og du var nok en av de som stod for det her størvisbygget og
3: Ja, da, det var jo det var jo faktisk, jeg tenkte jo å sette opp noe der, for vi begynte jo med det der kafédrift og sånn, det måtte jo være noe doforhold. Men så var det jo sånn at, jeg var noe kjøkker, altså. Det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen, det var faktisk av Økland, så var det da.
4: Jaha.
3: At det var noe penger, så var man ikke på at de skulle bruke opp i, ja, jeg vet ikke hva det var hen, men
2: det var snakk om det her, skal du ha
3: det? Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkbe, er det noenstånd?
2: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, ja, do og dusj.
3: Ja, ja, ja. Men det ble ikke noe, og det der måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, hvis det ikke ble brukt,
4: ja.
3: Så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo hive meg rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de der pengene, for det måtte utbetales da.
2: Å ja.
4: Ja, men.
3: For det der. Ja, så sier jeg, det var greit, og han tegner jo bygget.
4: Ja, men.
3: Sånn. Det kommunen krevde var at det måtte være kommet inn med rullestol.
4: Ja, akkurat. Sånn
3: handicap, toalett og...
2: Ja, kjapt for fint hus det der.
3: Så det ble noe, bredde noe på seg, og det ble noe kjapt. De midlene, det ble ikke mye, for jeg måtte jo ha nytt sanitæranlegg, eller kloakanlegg der. Det var bare det ble noe, 60 000.
2: Ja. Men Arild, er det fritt for ved på gråpe litt?
4: Ikke nå lenger, men det var det. For at jeg var der oppe i juni og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok. For det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommer, det var jo ikke så, gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
3: Ja.
4: For det var jo folk der oppe, ja vi måtte noe fyr, for det var bare 8 grader.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Og da nøtte jeg det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det sånn.
3: Nei, nei.
4: Det var jo ved,
2: ja. Ja, dere har fått ved opp av ved.
4: Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, det er jo jeg bruker benøtta meg av hvert år. Ja. Og fått det opphive to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
2: Men nå er det fritt for batteri.
3: Nei da. Vi har.
2: Nei, nå takker vi for oss.
3: Ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

0: Den här morgonen och Britt-Marie Rö. Det vill säga att du har svarat rätt här.
1: Fantastiskt. Tack för dig. Ja, det är bra.
0: Du får ha tack för att du var med.
1: Jo, greit du. God sändning vidare.
0: Tack för det. Tack för det.
1: Ha det.
2: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
0: Ja då.

0: Ken.
1: Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen våres.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det han innrenger nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnesjøen?
3: Ja, det Brønnesund, eller?
0: De Brønnesund. Ja. De møste han Al Bishop, han gifta seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke noen låter da også.
2: Det er jo sånn gammel. Det er jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden. Ja
3: da. Det var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lemme, og nå stod det så stilt. De søngte jo Voi Voi.
1: Nora Brokstedt.
0: I lemme Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja... jeg er ikke så sterk i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja. Det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro?
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det har jeg jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Neida. Oi, har du fått bære?
2: På bortspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var trett bære.
2: Husboksen er full.
3: Ja vel. Det var trett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god, mulig å ha sagt det før. Men, man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbæret, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med... Alt så vekst og vekste og alt så grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Man bruker å si det at den beste frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du at du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekst før at han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så det... Ja. Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse på grunn av det at de vokser langt nord, at de har en lang modningstid. Og,
3: ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så
4: kanskje, man bruker jo,
2: han
4: var jo flink,
2: jeg husker, han forklarer meg, han dørker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han de blomkålene som han gjødslet lite, de ble veldig små. Og så kom de tidlig.
3: Jaha.
2: Ferdig. Men så att de som gödslar hårt, de vuxit väldigt länge och varit så för väldigt stor. Men ja, de kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det måste jag säga, för mig var ju... Var det, jag syns var väldigt intressant, och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, han var flink med han, och han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spår han en gång, kaffe när jag är färdig i butiken och köper en kårabi, så kommer jag hem med något som är helt smaklöst. Men så att det korabien som han har, han var ju så kjempegod och söt.
3: Ja.
2: Enorm. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram korabien som, kan man säga, som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på akkord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kjör. Och laga sina egna frö. Okay. Utan en nordnorsk korabi som var en gammal sort.
3: Ja väl.
2: Ja, inte så stor avling, men världen var god.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Och det är ju för så vitt intressant att snacka om det. För det är ju det som nog ser med jordbär.
3: Ja.
2: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
3: Ja, akkurat.
2: Men den dörkar i de här tunnellarna och ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Så kommer ju och så var det slut.
3: Ja. Nej men Oddmund!
2: Jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Du får ha tack för att du var i land med oss i radioen ikväll.
2: Ja, tack så mycket.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverre till att sätta på en ny konkurrenslåt.

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärneskinn kring utåt in, ska du bli min och jag blir din. Den bratte hej är lyckens

0: Ja, god kveld, god kveld. Hva vi hører på tråden nå?
1: God kveld, ja. Ja, Håvard.
0: Ja, hei sånn. Ja, det her tok du vel på strak arm?
1: Nei, det er kjempefeil.
0: Nei, det her tror jeg
1: det tar. Det tror jeg. Jeg tar bare å tippe Bjørn Stok Jensen.
0: Ja, men det er helt rett.
1: Er det det?
0: Ja, husk du ikke melodien heter?
1: Nei, jeg husker ikke det. Det var så redd. Det var ikke bare han.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjellet?
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, Fjellbruden.
1: Ja, Fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det er innertida, så.
2: Ja.
1: Det er jo gammelt det, vet du, så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå, sen er det jo.
1: Ja, jeg er redd, ja.
2: Nei, du skal ikke være redd, Håvard.
1: Arne, for snill mann.
2: Ja, vi har snakket det mange ganger før.
1: Ja, vi har snakket det, jeg har fått hjemme. Nei, ja, du en kjempe mann, det ikke det.
2: Ja da, det går så bra.
1: Det kjenner bare an på hva du kjenner frem med.
2: Ja. Hvilken by kalles Valsenes by?
1: Valsenes
2: by? Valsenes by, det har...
1: Ja, det må nå være en plass i Tyskland.
2: Nei, det er vel...
1: Var det ikke Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det er mulig at man skulle ha satsa... Kanskje satsa på Østerrike.
1: Østerrike, ja.
2: Det ble vi, ta begynn med.
1: Vi
2: igjen. Ja da, ja, se der.
1: Nej,
2: när
1: du
2: hjälpt mig lite. Ja, lite hjälpt lite vi. Lite hjälpt. Man ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Det var bra du sa det.
2: Ja.
1: Och söstren vi och så och Astrid och Conny och så var jag åt en Oddvar på Vindia, Oddvar.
2: Risvik. Ja, han brukte oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfallet.
2: Ja. Ja.
1: Så, det er en snill mann.
2: Ja da. Han treffer vi nå ofte her på huset i Korgen.
1: Ja, han bruker å si det at han bruker å være mye der.
2: Ja da. Svigersjøen arbeider jo der.
1: Åja, jeg tror det.
2: Ja da.
1: Jeg vet han bruker å være sett fotballkampen også når det har vært sendt.
2: Ja.
1: Storkampen.
2: Ja da. Nei, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha takk for du var med.
1: Ja, tusen takk for fin sengen.
2: Takk for det.
3: Takk og takk.
1: Ja. Ha det så langt.
3: Hei da.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, skal vi bare kjøre i gang neste konkurranselåt?

0: Ja, rött lys igen. Kan vi göra med oss det här gången?
1: Det är hon, Ingeborg Ravöback.
0: Ja, det hörtes trevligt ut. Nu ska vi bara låta Arnulf få skreven dig upp i papiren så du får bli med i träckningen ett flott träffat.
1: Ja, så flott.
0: Du hört väl säkert vem det här var och vem de sjöngt om?
1: Ja, det var Bobby Sox och sen Lade Svinga.
0: Ja, du är helt rätt i.
1: Ja.
0: Så, nu var det enkla hon har gjort. Nu ska vi höra om Arnulf har ett litet tilläggsspörsmål åt dig.
2: Jag vill nog först börja...
1: Det må vara enkelt.
2: Jag vill nog först börja om Ingeborg, är du på hytta eller är du hemma?
1: Jag är på Gåsvollan.
2: Är du på Gåsvollan? Med gräsvattnet?
1: Ja.
2: Ja väl, ja väl.
1: Vi är ett gäng som vaskar runt en hel vecka.
2: Ja väl, ja väl. Är det och, vad är det med vädret där?
1: Det är kämpefint.
2: Ja väl.
1: Och lite regn in emellan.
2: Ja.
1: Akkurat i kväll är det kämpefint.
2: Jo, Elina Reidar med.
1: Och ja.
2: Jag såg det var så atlet på Grannängbaken idag. Porten var åtta i garagen och...
1: Ja, då betyder det att de är borta.
2: Ja, det betyder det. Du må nog i alla fall helst det du har i land med deg, och så ska du få ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, må det vara enkelt.
2: Ja, det är enkelt.
1: Vi är inte så slug.
2: Vad heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. För Nils.
1: Afrikas mest folkerike stad, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nej.
1: Nigeria.
2: Ja. Ja, det var mycket bättre.
1: Ja, Nils är också här, så det
2: Ja, akkurat. Ja, men det var ju löjligt att höra ifrån Salveste Gräsgåsvollan.
1: Ja.
2: Så det är det brukbar förhåll att ta in radion?
1: Ja, nu är det nog natt här, vet du. De har nog styr och grejer, de är unga mannen.
2: Ja, det är det så jag vet.
1: De är ju inte bara kurva längre, de har varit unga mannen.
2: Nej, hörna teknikern var det så. Han säger att det är kring 60 som hör på nattradion ikväll.
1: Ja, väl. Ja, just.
2: 69, säger han. Vi blir flera och flera. Ja.
1: Nej då, det går bra både att regna och vara på natten, och så nu följer vi med på Facebook också, dessvärre.
2: Ja, väl.
1: Ja.
2: Nej man, Ingeborg, tusen tack för att du var med och regnt och helst det du har i land med dig.
1: Då måste du bara ordna det här träfatet, för vi har trängt det här.
2: Ja väl, akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi inte löva det.
1: Du kan bara fingera det där träckningen.
2: Det är Sverige som ska träck.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer. Arnulf.
2: Ja.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så.
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: Kan vi ha med oss nu?
1: Orina.
2: God kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
3: Kan hon skulle svara på för det spörsmål?
2: Nej, det är den förrige.
0: Hon svarar på 25.
1: Ja, den förrige, den får ju du svara på, så jag tänkte jag skulle svara på den smoke-sangen.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja, ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det kan vi väl...
0: Närt nog.
2: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
0: Det var du kommit på listan, sa han Ulf.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
1: Ja, det är jag fruktad för.
3: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen. Så.
3: Nej, det är det väl inte, man.
1: Du... Nej, jag må bara vänta.
3: Ja, väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste sailskute? Det är ju ta det här skoleskipan.
1: Är det Christian Lehmkuhl?
3: Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd, ja.
3: Ja. Näste det där.
0: Det var tågen innertier.
3: Ja.
4: Innertier.
1: Endaste seilbåten jag kom på namnet på.
3: Ja, bra. Nej, så har du Christian Radek och så har du... Ja,
0: du har ett skoleskip.
3: Ja. Nej, men du ska nog sen följa hälsa åt någon som är i studio.
1: Ja, det får hälsa åt dig all.
3: Tack.
2: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
0: Och är diplomatisk.
3: Ja. Hans värde, han vifte här.
2: Nej, det är väl bara att köra nästa.
3: Tack ska du ha, Rina, för att du var med oss.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

0: Ja, god kväll, god kväll. Kan vi ha det lammas nu?
1: Ja, det är nog Olle Josten här. God dag.
0: God kväll, Olle Josten.
1: God kväll.
0: Du hört kanske vem det här är, va?
2: Sommar i
1: norr. Nej, jag var inte den här sommar i norr med Sissel Kvambe.
0: Det är så rätt, så rätt.
3: Och det,
1: ja, det är en krull.
3: Är det han Olle Josten Svensson?
1: Ja.
3: Ja, akkurat, akkurat.
0: Nu kommer du ner på papiren, sa Arnold Fogg, så är du med i träkningen.
1: Ja, vi har nog så besatt loss på det där trefatet.
0: Ja, men det är väl värt det.
3: Det är flott, ja, det blir spännande det här, ikke så.
0: Kan vi gett...
1: Ja, det må nog bli vi.
0: Kan vi gett på att det är i rundvaskegängen?
1: Mm, ja, du kan ju gett, men...
3: Kan du...
1: Ja, då, det...
3: Är du på Gåsvallan du också?
1: Ja då.
3: Ja, väl, chansen han åker ju för att fatta han där.
1: Ja, ja, det är ju det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Och nu ska jag ge dig ett enkelt och lätt spörsmål.
1: Ja, det bör vara lätt.
3: Ja, det är lätt. Vad heter den mest utbredda sauerasen i Norge?
1: Det är väl norsk vit.
3: Ja, man kan heta för.
1: Ja, kan heta för. Nej, det är inte spalse. Det är Dalasövja.
3: Dalasövja. Alltså, Dalasövjen var ju en egen renrasasöv. Men så blandade de in stegar i han. Och då var det kallat för norsk kvitsöv.
1: Norsk vit, ja.
3: Ja. Men du har rätt i Dalasöv. Kram sa i bakgrunden.
1: Han spör om du kämpar till gräsvattnet i kväll.
3: Nej. Nej då, men jag ska ta vare på fatet, så det ska vara i goda händer.
1: Ja, det är bra.
3: Då får du ha tack för att du var med, du och Olle Josten.
1: Ja. Det var trevligt.
3: Ja, det var trevligt. Och så får du kosta och vidare.
1: Ja, vi hälsar allihop. Ja,
3: tack och tack. Tack och tack.
0: Ja, så är det. Då kör du väl bara igång sista konkurrenslåten.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært et titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kongen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går, så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det er stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekke enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre, Kristian.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store årskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalde skulle forskuttere Lerskaldveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere så stappfulle av penger oppi Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalaveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å oppruste veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok holdt av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo I korgen, det jo flere millionærer, så de må nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalvegen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveg. Han Harald Brykfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Leirskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskalvei gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veghistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser ute I den der gamle vegtraséen. Hjalmar, du
2: ja, da, det,
0: grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo se det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, da han jo gått I overkanten av dalene ut gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbejre, så det ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minnes, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och ner.
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen I Leirskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning eller skala, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det vi praktisk talt like mange gårder eller skala som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
1: Mm-hmm.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere om, var det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vi ikke vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var ja. Den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidligere, den ja. Var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag. Det var mycket folk på gården. Mm.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där så var de klara över att den vägen så var jakt då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt mejdråga. Jag vet inte om du vet i mejdråga hur det
0: har fungerat. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bara, var bara en lange kärker och så var det en plattat på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskadal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskadalvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbildningar och omläggningar av vägen. Så det ett avsnitt som heter ifrån 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskadalvägen utbedret under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmannen. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på fogdens initiativ. Amtmark, kan han, hvis du sammenligner idag, kan det, han ha slags, kan det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskadalvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland.
0: Alltså. Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På fogdens, det är på fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är helt säker på det där. En fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskadalvägen kan vara den äldste fylkesväg i Norrland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det att det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är ju en historiker faktiskt, av rang, och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat han visste i den förbindelsen.
0: Ja, och vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsidan av älva i den nedersta halvdelen av Lerskadalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 rode. Gårdbrukaren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskadalvägen i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskadalvägen bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarsbro, altså,
1: det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: At jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner jag inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: ja, ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så två broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lax och så följer ju sten ju så fint hoggen. Där. Och när det gäller längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversbadsbogen, det är inte gran. Och det Lerskadalvägen så inte grana där.
0: Oh ja.
1: Och så byggde den för i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgeten. För att inte Lerskadalvägen kan vara så är det sannsynligt att Leirelva och Røssåga bröt ihop där. För det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lerstad.
1: Ja,
0: det du
1: ja,
0: kör ja, tätt ja, plats i
1: ja, ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du lade grantrean så lade det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jackan i samma trasens idag, för exempel över Ohälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i kroka, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den traséns idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jönna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i staden. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampjorden. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar och inte bara nå att mannfolkarna blir syskade.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nyvars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat med den kärringen med stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilka parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den förde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Timmar och halvtimmar vart nöje noterat och regnet om till 10 timmars dag. Dagsverkan vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen utgjort 6,72 kronor i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskare vägförening är lokalhistoria av stor värdi för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sänkt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. och kostvägen du. Jag fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor av våren och så 3 veckor av hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt ju man. Ja, då. Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning och jag tror det var uppdelat i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjelliga uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställen med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plögg med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. De var nog lätt för att fara på oss. Men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat bortåt.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var inte
1: det. Var ju lösningen, det var ju bara lösningen de tog.
2: Nej, de konstruerade ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 etterna av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Oh, ja. Det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja, ja, ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som inte var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskeligt att få styring på en här sak, när du,
1: nej,
0: sån att han inte vänglade så mycket.
1: Du har ju stroppat fram.
0: Så hade man menat att han vill vänglade på ut till sig, som det har varit någon, alltså bara för det.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på det.
2: Nej,
0: det ser för exempel.
1: Men när det gäller, du säger om Roda.
2: Ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och,
2: ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Kjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamik för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, Lärskar, jag tror det var bara lejer uppe igen alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken in i Jönna. Det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmurat hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju en stenfylling. Det är murat.
0: Ja,
2: murat mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Ja, det är klart.
2: Så den trank ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl.
0: Han har begynnat att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarvägen efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukarna utförde grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöggd med häst och plog, som så du var inne på. Ja. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egen intresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lærskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde Vassdragsvesen et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av Vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra Vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja, ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt stranden, for de ser noe inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, Vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare... Høvding på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her, at det ble bygd et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøen, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes så var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen tyve.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju också sänga brev till formenskapet, förstår jag, här, och Kulesen har fått responsen därifrån. Är de... Får de responsen?
1: De har inte, jag tror inte formenskapet behandlar den då. Men jag såg ju en jag förstår det har en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänger bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på lista. Och så kom då Tustervasvägen. Och broa är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa. Den är ju vedtatt och forskuterad så den får ju broa. Och då har inte vi något emot. Det är bara vi vet att kommunen står sig så gott idag att lät dem nog forskutera, där ska det vara nog. Och så får de bro i Rössågen och så får vi skickade väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så
0: är...
1: det blir inte något snack om något att sätta upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte... Får vi fast vejdäck i Lärskalen och de får bro på baklandssidan så är vi... Ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi. Det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Och det vill jag gärna rätt en tack till Nils Dag Rytz. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fått 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll och vi det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång och samfärdsminister, han ängstet.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom då det här bevällningen på 1 miljon. Så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju på påberop det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna övpress eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen och.
0: Men på baklandet, det tror du inte är farligt i mörkets frembrud?
1: Jo, som sagt så tror jag det ska bli avklarat här för De får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över. Det var vi klara över när vi sängde in det där. Vi menar bara att bygget där var förrättat. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politiker än vi har i Lärskalen. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Ja.
1: Och det är inte vis ord för det. Det är ju vedtatt faktiskt broa.
0: Mm.
1: Så det är inte något. Det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyret, formannskap och kommunstyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna ihåg här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen. Och jag vill tack. Jag har när radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart in det skrivs och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills har det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lärskalvägen och valda under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska god tur på en humpat Lärskalväg.
1: Ja.
3: Utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mätt på plakaten ser det ut smilandes fjäsa jenta med lyst hår och den här jenta det är du, Lena Valla.
4: Ja, det stämmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortälla lite om hur det är för något.
4: Ja, det består då av vi har 5 stycken i bandet och 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim konservatoriet. Och det är det de har som bakgrund. Og en ene da, som heter Lars Eitrevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har holdt på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musikken da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Ja. Men så du drev mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenter?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så... Da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Da var der.
3: Og du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så det var litt note bakgrunn.
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det da?
4: Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der. Og den ene er bosatt på Mo.
3: Han Lars Eitrevatn.
4: Han Lars Eitrevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt av Krøyt. Og de er jo... Vært jo bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Har veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, er det mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det er ikke så jazzinspirert, det er jo jazzinspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyperspesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låten.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt... funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg. Mm.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz og blues festival. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Ja, det virker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg har det jeg som står for dem, men...
3: Hva du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med en dag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker
4: og ting som skjer i hvert fall. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får. Mhm.
3: Har dere tekst, eller er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm. Mm. Ja.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Det han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rådsen jeg spiller på. Ja. Ja. Ja. Mm. I andre scenen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist, og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Mm. Og spille bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandene?
4: Jeg tror man får til det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikerne?
4: Altså, det begynte jo med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jo ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noen lag vi to. Og så kjente jo jeg og Jon. Så vi fikk jo han med, og han kjente jo Ketil. Og så ble kjent med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Oppe og så opp eller sånt, det ble vi det.
3: Ja, når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håp at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, sånn spesiell jazz heller, det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, vi får bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: kan vi ikke ha. Det høres ut som et hødhjemmøte.
1: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
2: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
1: Ja vel.
2: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Vallakaie.
1: Akkurat der dampskipet la til?
2: Ja.
1: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
2: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
1: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
2: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
1: Var det en kafé også der?
2: Ja, det var en kafé. Og den da... Han kalte for, vi kalte han jo for Café Trygg.
1: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
2: Han hette Ole Aas.
1: Ja vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
2: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
1: Det er konkursboet?
2: Konkursboet, ja.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
2: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
2: For ja.
1: For bestefar din, han var vel gardbruker?
2: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn... For eksempel for smak.
1: Jaha.
2: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
1: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
2: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
1: Ja.
2: Det vet jeg jo. Ja.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
2: Ja, da,
1: og oppover til Korgen kanskje?
2: Ja da, det var opp til Korgen, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
1: Ja.
2: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
2: Det har jeg jo fått vite etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
2: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
1: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
2: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
1: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
2: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
2: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet det når, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
2: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
2: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
2: Kongebrus også.
1: Det måtte være noen edle dråper.
2: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene.
2: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
1: Akkurat.
2: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
2: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
1: Du har jo vist med brusflaskene her.
2: Ja.
1: Med patentkork.
2: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
1: Den var jo flott.
2: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få det ren.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Det tror jag.
1: Mm.
2: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
1: Nej.
2: Nej, då de kom det vart väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererade flaskan tillbaka.
2: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
2: Ja. Det var något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
2: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så gick ja, in i brusfabriken.
1: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
2: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
1: Ja väl.
2: Ja.
1: Så det var tankar rätt och slett.
2: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
1: Ja, det föreställer mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kör. Då har de ju haft vattnet innan rätt upp med.
2: Ja, självfølgelig. Jeg sa det nog med jag far många gånger det där.
1: Ja,
2: jag kunde inte begripa det där placeringen.
1: Nej.
2: Ja.
1: Men han var optimist.
2: Ja, det vart nog satt där så måste jag nog bara hålla på.
1: Ja.
2: Det var nog sjön jag fin på.
1: Hur länge drev han den här fabriken?
2: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
2: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
1: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
2: Ja, det var det.
1: Mm.
2: Jeg kom jo til i 30 själv och ja. då var ju fakt som jag sa så fick vi smak lite av den där brusen.
1: Ja ja ja.
2: Ja.
1: Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
2: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
1: Mhm.
2: Och det vart nog att kassan vart ju stabla in där det var ju stora högar in i fabriken
1: akkurat.
2: Där ja. Och det vart nog plocka bort jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
2: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det, när korken var i orden.
1: Mm.
2: Det vet du ju.
1: Men jeg tenker på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
2: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østervind, så det stod jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
2: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
1: Akkurat,
2: ja. Och efter kvar så började det nog siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
1: Nej.
2: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krav inn på.
1: Ja, har ikke noe trivelig å tenke på?
2: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare og rev den hele greia.
1: Men utstyret da?
2: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men något ligger nog väl kanske igen. Jag är inte säker på det grod.
1: Ja.
2: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det då pumpe och diverse saker.
1: Mm.
2: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
1: Ja, ja, ja, det var
2: ju lite
1: spännande det.
2: Ja, ja. Fått att finna på något där.
1: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
2: Ja, det var nog lite rörelse.
1: Ja.
2: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
1: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
2: Ja.
1: Och där var det små bedrifter runt om.
2: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
2: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
2: Ja, vin.
1: Ja.
2: Ja, nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
2: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
2: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
2: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
2: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
1: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
2: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her er det for dem jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
1: Ja.
2: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
1: Som brusboder?
2: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
1: Ja.
2: Hele Ålenes, veien bort over ifra det vi snakket om der, så det her var stort.
1: Ja.
2: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
1: Jaha.
2: Han var blind.
1: Oh.
2: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han blind Fredrik.
1: Akkurat.
2: Han kallet.
1: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
2: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
1: Ja, det var artig.
2: Ja, men vi har noen flasken.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
2: Ja.
1: At jeg fant ut, det der må være godt for Radio Korgen.
2: Ja, ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
1: Åja.
2: Jeg får ikke fram
1: til
2: radio. Ja.
1: Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
2: Ja, ja.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nu, Elikaj, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag få driva fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att det inte slutar och prata med mig efter att vi är igång.
1: Driv bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång, ser de om Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kan man dura en rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn att inte vidare så har jag lust till att sett som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vill du kanske inte släppa det för det går av sig själv?
2: Nej, jag har ju selvfølgelig lust till att dra det igång. Ja. Det ska vara många det. Men det är ju selvfølgelig upp till driftsstyret att godta det då. Men så önskar jag det att när man är skicklig igång och fått full finansiering på plats och statliga medel så ska man lysa ut stillingar. Det syns jag är grejt och fair.
1: Mm, ja.
3: Mm.
1: Frivillighetscentral, säg kort om vad det är.
2: En frivilligcentral, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du vet den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det är väldigt vittfavnende så det famnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer av tjänster.
1: Tjänsten kan vara.
2: Ja, det som är sällt upp och som går förslag på aktiviteter, det kan jag kort nämna, det är det körs faktiskt och vi kommer tillbaka till det förhoppningsvis något som heter för seniorsurf, en sån fast landsomfattande dag. Och vi har ledsagartjeneste, det är högt önske om att det körs igång något sånt.
1: Folk som är med andra folk på till läger eller till sjukhus eller sånt?
2: Ja. Det är otroligt många som har speciella behov för att ha någon med sig när man reser på sjukhus. Ja. Ja, det kan vara så enkelt som att resa läge, sin lokala läge. Och vi har fått förespörsel om att köra igång stöttekontaktordning, besöksvänneordning. Till kvart så är det kommer mer och mer in det här med så kallad flyktingeguide. Ordning. Vi vet ju alla att vi har en god flykting I Hemnes kommun. De kommer och de går gärna, men de är här trots allt en stund och de har krav på en del uppföljning av oss I lokalmiljö.
3: Mm-hmm.
2: Och det och förutom det så är det naturligt att plöja in en par sådana fasta projekt som går allerede, som en natteravning och leve I lag I Hemnes. Det är väl 2 projekt som drivs lite sån ifrån kökenbänken och det prisar ju tilltak, men de förtjänar att komma in I lite mer ordnade former.
3: Ja.
2: De vill då bli dreven utav ansvariga då, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Men mm. finansieringen av det her, hvordan det tenkte jeg?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger,
0: mm-hmm.
2: basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ha ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her
1: midlene. Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Og tror det er spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, ja, gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
4: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, har jeg en dame på tråden?
1: Ja, hei hei.
0: Hei, Sam. Kan du si?
1: Ja, det har du. Det jo Kitty Vassdal, ja.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig. Jeg fikk noe lov å prate noen ord med deg i formiddag. Og så det vi lurer nå her på, jeg forstår du er en sånn allviter når det gjelder jubileumskonsertene skal nå arrangeres i Femkirke.
1: Nå, det er vel å ta litt hardt i at jeg er noen allviter, men jeg er jo leder i Leve Helgeland.
0: Ja.
1: Og Leve Helgeland er det lokallaget for landsforeningen for etterlatte etter selvmord.
0: Ja.
1: Og nå er det 10 år siden lokallaget ble etablert, så som Leve Hemnes.
0: Akkurat.
1: Og da var det en person som tok initiativ til at vi skulle kjøre jubileumskonserter. Når du kaller meg for en allviter, så må jeg vel si at jeg sjeldent har hatt så lite kontroll over noe som jeg har denne gangen. Så vi har hatt utrolig mange og dyktige folk rundt omkring som har jobbet med å få i gang og få på plass alt som må på plass før en konsert kan kjøres.
0: Ja.
1: Og 5 ulike plasser på Helgeland.
0: Ja da, jeg har oversikt over navnene, det er jo solide navn, og det er selvfølgelig mange som er involvert i det her, jeg tror.
1: Mange som er involvert, ja. Det er bare så fantastisk at folk sier ja når de blir spurt, og ja. Stiller opp for oss i Leve Helgeland, så det er så nydelig.
0: Ja, ja. Nei da, det... Jeg ser det i Dolstadkirke, i Brønnekirke, og i Ytternkirke, og i Sandnessjøenkirke, og ikke minst for oss her på, i Korgen og på Hemnes, så er det i Hemneskirke.
1: Det var på Hemnesberget i Hemnes, ja.
0: Ja, ja.
1: Da skal det være. Så blir det jo noe som blir felles for alle konsertene. Så de helsningene som blir presentert både fra jeg som leder i lokallaget, men også fylkesleder og generalsekretæren, det vil bare like helsninger som blir sendet i alle kirken.
0: Jaha.
1: Men ellers vil det jo nødvendigvis bli litt ulikt. Litt ulike artister og ulike ting som blir framført. Og så hver konsert lever litt sitt eget liv.
0: Ja, det er...
1: Ja.
0: Nei, jeg forstår jo at alt skal jo, det er jo på torsdag den 10. september klokken 1900.
1: Da starter alle konsertene.
0: Ja.
1: Det er riktig. Så vi prøver å samkjøre så mye som vi forteller. Og så er det jo, den 10. september er jo også verdensdagen for forebygging av selvmord.
0: Ja.
1: Så har vi vært å slå sammen både markering av jubileumet og verdensdagsmarkeringer.
0: Ja, ja, jeg ser det her. Og så er det lystenning. Er det inne i kirken da, med sånn telys eller stearinlys, eller er det noe som skal skje ute? Jeg vet ikke.
1: Nei, det vil være inne i kirken, og det er jo noe med å tenne lys som ja. Berører oss her.
0: Ja.
1: Lyset er jo på mange måter symbolsk, og det vil også bli tent lys for de menneskene som vi møste i det året som gikk, altså 2025 i ja. Nordland, der vi har 24 selvmordsdødsfall.
0: Ja. Og ja, var det så mange som kom til den konklusjonen at de skulle avslutte livet?
1: Dessverre så, ja, det var... statistikken sin tale.
0: Ja.
1: Men det er klart hvert enkelt menneske som ikke greier å være livet lenger, så er det jo dramatisk for de som står igjen. Det berører
0: ja,
1: veldig mange.
0: Ja, det er veldig mange som naturlig nok blir berørt, og noen gang får Men det är min ubegrundad dålig samvittighet att du menar du kunde ha gjort mer. Och, men så är det ju för sent. När det har skett så har det skett så. Så det är ju det att man kan eventuellt fånga upp och pröva och göra det så att det inte är någon som kommer till en sån, en sån konklusion.
1: Mm. Ja, och det är ju ett stort samfundsproblem. Så ja. Vi tänker ju bäst att... att också ett arrangemang som det här kanske kan bidra till att vara en samtalestarter om ett vanskeligt tema. Ja. Så ja, kanske kan vi nå någon med det. Ja. Det är viktigt att törra snacka om självmord som ett samhällsproblem och folkhälsoproblem. Det är inte bara var enkelt som slit ett problem. Det är det vi tränger att snacka mer öppet om tematiken.
0: Ja. Är det som ska ske i kyrkan, det är alltså det är koncert, alltså det är inte något utöver det, något slags ja, taler eller någon orientering i något som helst?
1: Nej, inte någon orientering. Det vill ju bli någon hälsning och appell. Kvar ordförare i kommunen är ju inviterat till att komma och ha en appell. Och så långt jag har uppfattat det så har alla ordförare sagt ja till det.
0: Akkurat, så det...
1: Och så, ja, så har jag inte den fulla översikten, men i all huvudsak så är det musikalska inslag.
0: Ja, ja.
1: Så jag hoppas ju att folk har lust att komma.
0: Ja, det skulle jag tro att det måste ju vara en väldig ting. Du får ju träffa folk och du kan... Ja, stött en väldigt, väldigt god sak och så är det ju... Och så är det ju det musikalska också som kan göra att det kan vara en berikande kväll.
1: Absolut en berikande kväll, ja. Det lägger vi upp till. Och det är så många flotta lokala artister som har sagt ja till att bidra i det här.
0: Ja väl. Är det lokala utövare av musik och sång eller är det något... Är det någon som kommer utenbygds fra för de olika kyrken då som
1: blir... Nej, det är lokala krafter.
0: Det är lokala krafter.
1: Och, men vi har ju väldigt många duktiga lokala utövare. Det må jag få lov att säga.
0: Ja, det är ju i hvert fall säkert att du har rätt i.
1: Så det dukar för fina konserter runt omkring på Helgeland. Ja, ja.
0: Och så står det att biljettprisen den är kronor 200.
1: Och jag har satt biljettprisen till 200. Ja. Och så är det ju så att de som är medlem i Leve Helgeland, de går gratis och unga under 12 år går gratis.
0: Ja, här står det att... Och så tar du VIPs, kontant och kort.
1: Då gör vi. Och så träckas det en liten uppmärksamhet på biljettprisen. Ingångsbiljetten.
0: Ja, väl, ja.
1: Ja, det är bara så. Som en liten artig tank.
0: Akkurat, ja, men det... Nej, men jag får nog tro och hoppa att ja, nu ska de få det gå inne och folk kommer ofta till kyrkan med bilen och det är nog slut med att de kör med häst, men det är nog trevligt att det är lite uppehållsvärd och det ska nog ske, så.
1: Ja, det är ju fint värre på torsdagskvällen, så det må vi tro.
0: Nej, är det det? Ja, väl. Ja.
1: Ja.
0: Det
1: var ju
0: en glad nyhet. Nej, men jag vet inte, har du något mer du gärna vill ha förmedlat som jag har nu i min enfoldighet inte kommer på sport om?
1: Nej, egentligen inte, men jag vill säga tusen tack för att jag varit inviterad till att komma på radioen ikväll. Det var väldigt fint av dig.
0: Nej, men det var ju det som vi sett nu här för. Det kan ju vara ett trevligare att inte bara sätta och spela mer eller mindre hörvärdiga plater och så. Så ja, det är nog i hvert fall helt säkert att det skulle bara manka. Så det var ju...
1: Bra att fånga upp arrangemanget och vill ta det med in.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Så, nej men då, kan du ska vara hans gör?
1: Jeg skal være i Dolstadkirka. Det blir nærmest meg sånn rent geografisk. Jeg bor på Trofors. Så
0: ja.
1: I den.
0: Ja. Men du, jeg hører jo på deg at du var en meget trivelig menneske, så jeg regner kanskje med ut fra navnet at du kom ut fra Bardal.
1: Kommer fra Bardal opprinnelig,
0: ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Neida, men da sier jeg bare tusen takk for den hyggelige informasjonen, og så får du ha en fin kveld, og så må du ha en fin dag på konserten.
1: Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin kveld i dere også.
0: Takk skal du ha for det.
2: Ha det godt.

Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något är vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är kaffe.